0: Ваша мати, де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я що, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді іди.

0: Раніца з рацією.
1: Олександр Лебедев разом на хвалі Білоруської радіо Рація. Тут у студії Влад Гриньовський. Я щиро вас запрошую разом зустрітися. Новий день на самий початок нашого ефіру. Між іншим, погортаємо календар і пригадаємо події з минулого кітака дня, а події у таких різних багато. Наприклад, зараз пригадуємо год 1896. Американські винаходники Олександр Кіт, Джон і Чарльз Ерікс не подали заявку на патент дискового телефона. Ось бачите, от того часу можна було дзвонити. А сьогодні, здається, уже без цих функцій навіть не уявляється наше життя. Минулого століття, 1915 год, вийшов апошній номер газети «Наша Ніва». 7 жнівня поводлі старого стилю. Редактором був Янко Купала, ну а головний такий чинник, чому закрили цю газету, стала менавіта Перша Сусвітна війна. У кредень у 1924 году у Празі на конференції білоруських студентських організацій створили об'єднання білоруських студентських організацій. Уже у 1930 годі воно стало найбуйнішою організацією білоруського студентства, якою вучилося по всім світі. Представляла інтереси 540 сябров, доходила у міжнародну студентську конфедерацію.
0: Раніца з рацією.
1: Так, саме на хворі Бірська радіорація. Ми працюємо наш ефір, де разом гартаємо календар. Тут переважно події з минулого століття. У 1937 році польські влади забороняли діяльність Товариства білоруської освіти. 1937 год, яку пригадаємо, у російському Саратові НКВД повторно арештував Вацлава Ластовського, політика, письменника, історика, філолога, літературознавцю, етнографа, академіка Академії наук Білорусі. 23 студеня 1938 році його розстріляли. Так само важна подія. 35 років тому більше за 100 тисяч чоловік вийшли для будинку Верховного Совета РСФСР у Москві. Там такі події розвивалися.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: У Хорватії затримали українця, підозрюваного у підриві повночних потоків. Більш за 80 теперішніх політв'язнів осуджені за неподпорядкування адміністрації колонії.
1: У студені Віновлєва Йоская.
3: У Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів «Повночний потік-1» і «Повночний потік-2». Про гэта паведаміла Федэральная пракуратура Нямеччыны. Падазраванага затрымалі ў харвацкім горадзе Пула на падставе еўрапейскага ордару на арышт. Паводле прэс-рэлізу ведамства, падазраванага завуць Уладзімір Ж. Хутчэй за ўсё, гэта грамадзянін Украіны Уладзімір Жураўлёў. Паводле версіі следства, ён прафесійны вадалаз і браў удзел ва ўсталяванні выбухоўкі на газаправодах ў верасні 2022 году, паведамляе настаяшчае время. Журавлёў жыў у Польшчы, але ўлетку 2024 году, пасля таго, як Нямеччына выдала ордар на ягоны арышт, выехаў ва Ўкраіну. Мэдыя пісалі, што ён перасек мяжу на аўтамабілі з дыпламатычнымі нумарамі ўкраінскай амбасады ў Варшаве. Пры канцы верасня 2025 году яго ўсё ж затрымалі ў Польшчы, але польскі суд адмовіўся выдаць яго Нямеччыне. Выбухі на абодвух газаправодах «Паўночны паток-1» і «Паўночны паток-2», што вядуць з Расіі ў Нямеччыну, адбыліся ў ноч на 26 верасня 2022 году каля дацкага вострава Брунхальм у Балтыйскім моры. Газаправоды на той час не працавалі. Афіцыйны Кіеў сваё дачыненне да падрыву газаправодаў адмаўляе, аднак паводле нямецкіх СМІ гэтую атаку учыніла група ўкраінцаў. На сённяшні дзень не менш за 83 палітвязні асуджаныя па абвінавачанні ў злосным непадпарадкаванні законным патрабаванням адміністрацыі. Такую статыстыку паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як стала вядома праваабаронцам, днямі па гэтым артыкуле будуць судзіць 33-гадовага грамадзяніна Ўкраіны Паўла Кабарчука. Суд над ім пройдзе ў Магілёве. Палітвязні в'язню погрожає ще до 2 років зняволення. Гэты артикул кримінального кодекса правоохоронці називають одним з самих цинічних інструментів тиску на політв'язнів, бо чоловік страчує надію на визволення. Некоторі політзняволені, осуджені по їм уже некілька разів. Подставой для додаткового терміну зняволення може стати любая формальная дисциплінарная провина у колонії. Створеная белорусской демократичной оппозицией у выгнания структуры, такие как Объединенный переходный кабинет, Координационная рада, офис Светланы Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем порядку дня у европейской политики. Так лечить аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
4: То все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володає такими масштабними ресурсами, якими володають держави, відзначає український політолог.
4: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності, збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду – це...
3: Павел Радь лічить, що політична активність створених структур білоруських демократичних сил у еміграції буде сприяти тому, каб європейські політики шукали способи вирішення проблем вокруг Білорусі. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Под парасольками люди на улице идут. Собрать парасольку сегодня нам потребуется, особенно у первой половины дня, да и первоважно на Белосточине. Зараз есть дожди, они присутничают. Ну, а на Городинщине да на Берестейщине зараз у этой хвилины достаточно хмарно. 20 жнивня, как выдавляют синоптики, на дворе сформируют атмосферные фронты, которые перемещаются с заходней Европы. В облачно с прояснениями у первой половины дня. Больше прояснений у гэтых чекаем у другой полові дня. Температура повітря зараз плюс 15 у Ліді, 16 у Гарніло-Білостоку, 16 так само у Вовкависку, 17 у Гайновці, 18 у Бірості, 17 у Кобрині, де 16 у Пінську. Вітер повднюво-заходні, повднюве умірене, днем місцями паривісти. Ну і так само температура повітря сьогодні чекається плюс 24-26, незначно понижене, атмосферний тиск заховується далі.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
1: Ми починаємо новий день разом з білоруськими радіорацією. Тут у студії Влад Гриньовський. Запрошаю вас. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бересі, де Білоподоляска, де так само тренеті рація.com. Пригадуємо наші координати, ну, каб не згубіться у FM-простори нашого поміжного регіону.

0: Радио Рация.
1: Рок само году раніцу, коли четвір, будемо з вами разом на Хвалебёрской Радио Рация. 70 зараз доклады часу Беларуси, 6-10 годинки показывают у Польши. О правах человека узняволення ды сябруствы, у тым ліку турэмное сябруства. Расповедали правоабаронцы ды былые политвязанки Марфа Рабкова ды Насталуйка на сустрэчы з віленскімі беларусамі. Напярэдадні гра сустрэчы адбылась у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Толькі праз 5 месяцаў на волі беларускія праваабаронкі былі гатовыя падзяліцца перажытым, кажа Марфа Рабкова.
2: У меня добрая, я ўбачыла сваю любімую настрыжку, таму жыццё ёсць, яно прадоўжваецца. І яна нейкі такі неразлучнік мой, таму што я не магу, яна заўсёды мяне праследуе. Гэта жыццё заўсёды нас вось так побач вядзе, праз добрае, праз дрэннае, нават мы заваляліся разам. І вось зараз мы разам сядзім перад вамі, нікуды я не магу выйсці. И она меня утягнулась в эту правооборонность. Когда ты там все настолько одностайное, и ты часом себе шукаешь как некие образы, которые бы грели и подтримывали. И вот один из таких образов был в нашем колонийском житии, великую роль играли в окна. И вот каждая моя раница начиналась с того, что я бачила Марфу в окне. И я думала, так, вот сегодня мы встретимся про годину, я скажу и то-то, и то-то, спитаю про то-то, и то-то. И вот это задавало мне вельми великий тон на подтримку.
3: Настолько правооборонца. Я вельми переживала, когда Марфу затримали у вересне 20-го года, и спробовала ей допомогти, как могла, там, чимсь підтримувати його мужа, чимсь сама писати ці листи. І, звісно, це тяжко, коли близький чоловік у зневоленні. А з іншого боку, коли я приїхала в колонію, мені було дуже важливо, що той чоловік, який я довіраю, яка вже добре ведає обставини і може мені щось тлумачити і підтримувати, і це дуже відчувалося. І тому цей шлях нас дуже зміцнило якраз сумісне сябровство там. Звісно, на

0: Ігора Раніца, Білоруської радіо «Рація». Ми далі з вами разом. Зараз 20 хвилин по крисі минає після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Праця укладається, але так само можливість є розписати плани та стратегії. В Женеві координаційної раді, яка сформувалася по виніках виборів у травні 2026 року, таким чином зараз виглядає. Формуються комісії, де розмірковується праця, але є думки про можливе реформування. Про головне новини каже Маргарита Ворохова, новообрана старшиня комісії по міжнародних справах, яка уступила на свою посаду.
1: Зараз ми користаємося тим, що всі парламентарії на канікулах, усі міністерства зачинені, тому у нас є такий період, щоб настроїти всю роботу саме по початку, тому що менавіта після формування міжнародної комісії треба засинхроніться, виділити пріоритети діяльності, треба усе це свести в ніяку систему, треба організувати усі процеси, щоб потім, ось уже після того, як канікули скончаться, у нас був уже план, як ми будемо працювати далі, тому зараз ми якраз таки і пишемо в цю стратегію, як ми будемо діяти як міжнародна комісія координаційної ради на протягу ближайших 2 років нашої каденції координаційної ради. Ну і вас, до речі, зараз додаються нові представники, формуються комісії, формуються делегації у парламентської асамблеї до Європи, у конгрес локальних і регіональних уладів. І ось ці процеси нам усе та парламентські канікули дозволили провести зараз, щоб ми вже були готові до першого там виходу з цих канікул на перші зустрічі з нашими міжнародними партнерами.
2: Формування ось цих делегацій, як воно відбувається, поскольку, ну, відома справа, що демократична процедура, кожен удільник координаційної ради, я так розумію, може претендувати на уділ у делегаціях на у парламентській асамблеї Ради Європи і так само у конгресі.
1: Зараз у нас проходять якраз вибори у парламентській асамблеї Ради Європи. Делегуватися могли усі члени координаційної ради, але у нас на 6 місців гетим разом було 6 кандидатів. Тобто конкурс один чоловік на одне місце. І голосування буде рейтингове, тому вже ось відомо, що усі гети делегати пройдуть у склад делегації. Було цікаво, як ця делегація формувалася, тому що ми все ж таки спробували досягнути гетого погоднення поміж фракціями, щоб гети 6 делегатів, вони вже йшли такою узгодненою делегацією кандидатами на гэтую пасаду.
2: Ці правильно розумію, що у більшості люди, які вже працювали, наприклад, ось ми говоримо конкретно про парламентську асамблею Ради Європи, будуть працягувати гэту працю, поскольку є вже напрацьовані контакти, є вже розуміння структури, пари і так далі, як це все працює, умовно кажучи, якими коридорами куди йти, щоб не згубитися у гэтых будинках парламентських.
1: Так, у нас у гэтому поводі буде доволі цікавий склад делегації. У нас будуть 3 делегати, які притягують свій мандат, як у прошлої парламентської делегації парламентської асамблеї Ради Європи, гэта Павел Латушка, гэта Ксенія Лускіна, яка була секретаркай делегації у прошлом годзе і вельмі добра ведае гэтую працу знутры. Гэта Александра Мамаева, якая працавала на працягу апошніх 2 год і ў міжнароднай камісіі, яна была главой міжнароднай камісіі, і ў самой делегації парламентской асамблеї Ради Європи. І ёсць 3 новых делегата. Гэта спадар Уладзіміра Остапенка, які зараз узначальвае міжнародны напрамак у аб'яднаным пераходным кабінеце і даволі шмат часу працаваў як амбасадорам у розных краінах і мае вельмі багатий досвід комунікації з міжнародними партнерами. Я ще уваходить у делегацію Юєн Андрейчик, чоловік фракції «Наступ», який працював у Ізраїлі у міжнародному напрямку разом з владовими структурами і має доволі великий коштовний досвід, яким він так само поділиться з нами. І третя делегатка у нас з фракції АГП, об'єднана громадянська платформа, яка буде займатися навіть працею по накірунку зеленої економіки, едукації і так такими більш ліберальними науками, скажімо так, адвокації правов і адукації.
2: І тут наприкінці так само, між іншими, таке підсумування, хотів би вернутися до конференції «Нова Білорусь», яка відбувалася у Варшаві, бо, ну, знову ж там гучали питання і про функціонування структури білоруської демократичної супольності. Там Анатолій Лебедько приїжджав з певними пропановами про те, як може ніяким чином треба координаційну раду ніяким чином переробляти. Ну, але я так розумію, що покуль що праця йде таким чином, як і рані велася праця, ось ніяких таких тенденцій до переформування координаційної ради.
1: А ось не зовсім. Ні. Ми, до речі, як фракція «Наступ», у нас з'являлося ще у програмі, коли ми йшли на вибори, що ми плануємо реформувати координаційну раду, усе там підняти з ног на голову.
2: Подобається мені це реформувати, особливо так, все підняти з ног на голову. Ага, ну ось про це так само.
1: І ми
0: размаўляць.
1: І мы рыхтуем, ужо дарэчы падрыхтавалі праект рэформы каардынацыйнай рады, які быў ужо прадстаўлены каардынацыйнай радзе на ўзгадненне, але маем на ўвазе ці там на падкоркі главы ведаем пра тое, што каардынацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у связцы разам з нашымі другімі двумя базіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах, гэта офіс на Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад каардынацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і каардынацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што каардынацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць каардынацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
0: Делегацыі каардынацыйнай рады, тут і такі прыгадаем, прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у канкрэсе мясцовых да рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеі АБСЕ ды нацыянальнымі парламентамі розных краін.

Такие ранішнє привітання вам передаю. Ми далі з вами разом на хвилі Білоруська Радіо Рацем. 98.1 FM у Білоцекуди Харудні, 99.2 FM у Бірсель, Біле Подляски, ди так само тернеці rc.com. Ні у забаві на пірзі, на війну нашому ефірі. Українські правоохоронники виявили ще один факт, коли вивозили неповнолітніх українців у Білорусь. Було кидано на початку широкомасштабної російської агресії. Роксама Кольки, медичних новин на пірзі, на початку наступної години обов'язково. Радіо!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Гостем гадзіны Беларусі, сему Польшчы.
3: Стал вядомы яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь. У Францыі легалізавалі медычную дапамогу ў добраахвотным сыходзе з жыцця.
2: У студыі навіна Валявайовская.
3: Украинские правоохранники выявили еще один факт вывозу неполнолетних украинцев у Беларусь на початку широкомасштабной российской агрессии. Это отбылося под час расследования справы уродженца Азербайджана, российского громадянина Шахина Шарифзада. Его подозревают в жорстком обиходжении с цивильными, что привело до гибели людей. Следство выявило, что 6 соковика 2022 года Шарифзада забил цивильного украинца у селе Слобода Чернігівської області, коли той спробовал вывести из оккупованного села своих детей и племянницу. У машины было 4 человека, у тим ліку одна неполнолетняя. Солдаты побачили автомобиль с надписом «Дети» и загадали керуцу спиниться. Коли он так и зробил, они открыли огонь по автомобилі. Свідки кажуть, что по людях выпустили не менее за 15 стрелов. Керуца загинула на месте. Один пассажир отримал ранение. Пораненному оказали первую медичную допомогу местные жихары. Затриманных россияне доставили на войсковом вертолете у Беларусь. Там пораненному оказали меддопомогу. Вернуться до дому затриманные украинцы смогли у травня 2022 года. У яким населенном пункте Беларуси их утримливали, у документах не поведомляется. Одной из головных мет белорусских протестов 2020 года был сумленный перелик голосов. Причем люди потребовали это от улад, якія тягом 10 годзяў фальсификовали выники голосования. Тут проявила себе пэўная наивность и неразумение того, как побудована белорусская политическая система. Лечить аналитик программы «Российские и белорусские студии», «Радость внешней политики украинской призмы» Павел Радь.
4: То все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: При гэтым, адзначае український аналітик, старая опозиція розуміла, хто супрацьстаіць протестоўцам, але головную ролю у гэтым народным руху гралі представники новой оппозиции, у яких не было этого разумения. Тяжкохворые особи у Франции теперь здолеют при выполнении шерагу умовов отримать смертный препарат и самостоятельно принять его. Коли физический стан пациента этого не дозволяет, препарат будет введен доктором або медсестрою. Новый закон набил моц 19 жнивня, поведомляє The Guardian. Новый закон використовує термін «допомога у сыходе з життя». Отримати яе змогуть повногодовые громадяне Франции, а так само замежники, якія протяглы час легально живуть в Украине. До этого пациент повинен отповедать одразу нескольким категориям. У него повинно быть тяжкое и невылечное захворывание, якое погрожает життю и уже на поздней або терминальной стадии. Человек повинен отчувать сталые физичные або психологичные покуты, якія немагчыма облегчить, або якія ён лічыць невыносными, а так само быть здольным свободно и свядома постановить про сыход с життя. При этом депрессия або иншие психичный разлад сами по себе не есть подставой для процедуры. После отримания дозволу человек повинен почекать не меньше за 2 дни. У день процедуры он и снова повинен подтвердить свое решение. Отмовиться от его можно у любой момент. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такі ось інформація синоптику сьогодні. Цього дня небо буде мінятися більш хмарне раніці, де так само короткочасові дожди. До вечора надвор'я во всім нашому поміжному регіоні, во всіх наших буйних городах у Белозокобірості, де городні розпогодяться. Температура повітря зараз сухите хвіліни. Ось така, між іншим, вагається у межах плюс 16 у повночних частках нашого поміжу у Лідзі до Білостоку, де плюс 17 на полу. Поўдні, у Бірасці, ды, напрыклад, у Пінску. Вецер паўднёва-заходні да 5-6 метраў за секунду. На Беласучыне ды Гарадзіншчыне, на Берасцішчыне вецер сёння парывісты ды заходні. Панічаны атмасферны ціск, цягам дня ён будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з Рацыяй.
2: На рекламу черговую годину на кольбі Русской коридора. Це щиро вас запрошаю. Наперді чергові коментарі та речі про Україну переважно. Будемо у першій полові цієї нової інформаційної години говорити. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірсі, Любила Подляска, де так само у інтернеті rc.com. Я запрошую вас у чергову годину. Я накарбую наші координати.

0: Рація. Рація.
1: А так само зараз у нашому ранішньому ефірі обіцяні коментарі особливих зрухів у стосунках поміж урядами України та білоруськими демократичними силами нема. Таке міркування у розмові для нашого радіо виказав український політолог Євген Магда. З часу візиту у Київ Світлани Тихановської минуло кілька місяців і, каже експерт, за цей час нічого особливого не відбулося.
2: Якихось зрушень я не бачу. Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. І не, ну, я так розумію, не тільки в Україні ця проблема є, ну просто інші країни Європейського Союзу, вони якось шукають якісь виходи. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду. Бо ми, ну от, в нашому регіоні, якщо ми беремо Балто-Чорноморський регіон, ми найближчі, не тільки за мовою, не тільки тому, що ми були в цьому форматі молодших братів Росії, але й тому, що наш досвід пострадянський, він найближчий. Тобто, якщо білоруси будуть, наприклад, серед своїх сусідів орієнтуватися на Росію, для нас це погано. Якщо вони будуть орієнтуватися на Польщу, Латвію та Литву, то ну, це їхнє право, але вони будуть дивитися, ну, на вогні поїзду, який далеко позаду. Ми найближче, тому я за те, щоб Україна якомога більш інтенсивно транслювала свій досвід.
3: І ось цікаво, наскільки шмат в Раді України таких осіб, які думають так, як ви.
2: Оцього я не можу сказати, бо я достатньо критично ставлюсь до української влади, але я так скажу, що за моїми спостереженнями, ну от ви знаєте, що Олексія Францкевича не пустила, в нього є хороша ідея говорити на державних інформаційних ресурсах про лукашистів і білорусів. Я за те, наприклад, от ви як інформаційниця це розумієте, щоб білоруси пішли з цього другого місця, ну, передостаннього в сприйнятті українців. Це незаслужено. Тобто це провина Лукашенка, а не білорусів. Я знаю, як багато білорусів підтримують Україну. Я знаю, як що їх достатньо багато воює в лавах Сил оборони України. Це, ну, фактично, після українців це друга чи або найбільша серед іноземців, якщо хочете, чисельність військових, які на жаль, вже під 100 людей загинули. Тобто це, знаєте, це величезний прояв сусідства, солідарності. І цьому треба віддавати належне. Проблема про те, що в Україні про це мало знають. Тому я радий, що в ефірі Радіо Рація є відповідні посили про наші білорусько-українські відносини, що ми про це говоримо, що ми це розвиваємо, ми в цьому напрямку намагаємось співпрацювати.
3: Коли я ще вернуся, хочу до цього травінського візиту Світлани Тихановської, все ж таки, як ви оцінюєте для Володимира Зеленського? Це був, ну, некий такий ход більш інформаційний, чи все ж таки це є яка стратегія, принаймні, зачатки цієї стратегії наладжування контактів з білоруськими демсилами?
2: Призначено спеціально посла з особливих доручень по контактах з недружніми країнами. От,

0: позиція. Ну, тобто, це має бути окремий параграф, окремий абзац. Тобто, щоб його можна було легше змінити. Бо коли разом з Росією, ну, тобто, це ж це зрозуміло. Коли, ну, наприклад, ми говоримо Лукашенко і хтось, то того, хто і, його ж дуже важко відірвати від Лукашенка. А ми маємо відірвати Білорусь від Росії, відірвати, тому що це запорука, в тому числі, нашої безпеки.
1: Увесь час і у білоруських демсілах експерти говорять, зв'язують принамсі будучу перемогу України з визволенням так само Білорусі від режиму Лукашенки. Чи ви бачите тут таку навпростову залежність надалі?
0: Знаєте, зараз в Україні я б хотів побачити дискусію про формат нашої перемоги. Що таке буде перемога? Бо в 22-му році ми говорили про одне, в 23-му про інше. Зараз говоримо про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення. А зупинитися на лінії зіткнення просто як факт. Це означає, що 20% території України будуть продовжуватись перебувати під російською окупацією. Що це означає? Що ми маємо робити відповідні висновки. Автоматом, ну знаєте, що ми от, давайте так, що якщо на Червоній площі повісять Путіна, Лаврова і всіх інших за вироком суду, то ясно, що Лукашенка на той момент вже в Мінську не буде. Буде інший, я думаю, чи інша, тобто буде інший лідер, демократично обраний, причому обраний всередині Білорусі. Але розраховувати, що от Україна переможе і це зразу, знаєте, так, як компостер вплине на Білорусь, ну це трошки з категорії фантастики, ми ж все-таки реаліст.
1: Але ви бачите, що все ж таки зміна режиму Лукашенки можлива тільки після зміни режиму Путіна. Бо як Путін застанеться?
0: Я скажу вам непопулярну думку. Я вважаю, що наступним в нинішніх умовах зараз, після Лукашенка, може бути тільки більш проросійський політик. Бо іншому просто немає звідки вирости. Ну от в нинішніх умовах.
1: Транзит влади дякуючи білоруським демсілам.
0: Дуже важко ззовні щось впливати. Ну, ви любите, наприклад, коли вам говорять, що вам ставити в програму. Правда, ні? Тобто зміни, ну, інтервенція, ну, як хірургічна операція чи втручання, це завжди буде мати сумніви.
2: І так каже наш суразмус, український політолог Євген Магра. Тим часом стало відомо, що МЗС України рихтує стратегію дочинення з Білоруссю, переказав у Верховній Раді Андрій Сібіга. Там, між іншим, його черговий раз призначали на посаду міністра заміжних справ. Ну і, власне кажучи, далі так само він буде виконувати гетя функції.
3: Раніця з рацією.

0: Глядачі, зараз рушимо ранішнім ефіром. Ми протягуємо тему. Білорусь неохотно рихтуються до війни. Щоб гразначило, тут таке питання. По таким заголовкам у The Moscow Times вийшла колонка політолога Вадима Мажейки. Він звертає увагу на створення нової десантно-штурмової бригади під Гомелем, де на агульну мілітаризацію Білорусі. Ці справді Білорусь рихтуються до війни. Адказ на грапитання шукає Вадим Мажейка.
1: Так, справді, моя колонка у повній ступені підгульняє вугле наше вище. Які дослідчі дії у Інституті безпекових дослідувань в ім'я Костюшки, що ми робимо кожний год. Бо, справді, на жаль, мушу констатувати, що ми шмат які дії у режиму Лукашенки привикли просто списувати на різні некі там дробізні обставини. Але, коли аналізувати їх комплексно, то так, справді, виглядає ситуація таким чином, то режим не хоче війни, тобто це не Путін 21-го года, який активно рахтувався, а це худший режим, який знаходиться у ситуації, коли розуміє, що хоча за все, ті, принаймні, з великою вірогодністю, війна на території Білорусі може бути. І так, режим для цього ставиться, як до некої, відеть, як до тренах на дворі, тобто він не думає, що можна системно поліпшити, а худше просто вище рихтується до цього. Це, звісно, такий жахливий сигнал, тому мені здається, особливо важливо його зауважати, аналізувати і вище акуратно глядіти на усі дробиці, які відбуваються, які складаються разом у сумну картину.
2: Ви кажете про сигнали. На мою думку, один з таких сигналів – це створення нової десантно-штурмової бригади у Білорусі. Чи, може бути, я помиляюся, неправий, але такий сигнал є. Ось це створення цієї бригади на межі з Україною. Це прям навіть не сигнал, а кропка, з якої треба вести відлік.
1: Так, безумовно, бо створення нової бригади – це в прямому сенсі безпрецедентно. Такого ніколи не відбувалося у історії незалежної Білорусі. Надворот, ми, так можна сказати, розукрупняли некі військові одинки, які, ну, наприклад, раніше, ще кратко, коли там у вересні містилася десантна бригада, яка у свій час там штурмувала Кабул, ну, якби натурально, такого кшталту військові одинки нам були не потрібні, бо ми не планували ніякі Кабули брати, туди виходити. Тепер так бачимо, як ця тенденція зміняється, як справді йде ця мілітаризація. Так у нас протягуються по інерції натуральні пропагандисти і силовики казати, що це так умовно, там, ми переймаємо досвід боротьби там з кольоровими революціями, але такі там створення зенітчиків, артилерії, це докладно не потрібно для ніякого подавлення безпорядків. Це так, ну, десантники рихтуються акуратно до бойових операцій. У цьому сенсі просто сама сутність створення цієї бригади, і вона вже намікає, що фаворка виходить за межі просто спроби подавлення протесту в 2020 році. Хоча й ведеться так справа до збройної боротьби.
2: Ви думаєте, що цю десантно-штурмову бригаду Міністерство оборони Білорусі куди-небудь відправить в ближайший час?
1: Я думаю, що з одного боку так, по-перше, можливо. Я не можу, що не хочуть, і, може б, не хотіли, але бачу, що такі обставини так вкладуться, що вообще не будуть лічити, що їх немає іншого вийстя, хоч це, ну, абсолютно лухта, а вийстя завжди є. І, так, або коли на території Білорусі почнуться бойові дії з уділом не тільки і Росії, як зараз уже, але, наприклад, тут велику України. Ті, коли на території Білорусі почнуться бойові дії поміж Росією і НАТО, отак у такої ситуації білоруському війську треба бути готовим хоч ніяк оборонять, коли не всю білоруську територію, то принаймні ніякі ключові частки, не відомо, там, городи, ніякі інфраструктуру критичну, і бути готовим на них операцію, умовно, ніякі там населені пункти відбивати. Це такі, знову-таки, здається, настільки жахливий сценарій, здається, настільки з минулого століття, то шмат кому хочеться, відомо, просто заплющить в очі, не зауважається, лічить, що, ну, це відомо немагчимо. Але я, на жаль, я боюся, час заплющених очей вже пройшов, і так, треба глядіти справді в очі, що весь комплекс діянняў режиму Лукашенки, ну, він виглядає як діянні політика, які лічить війну вельми вірогодний.
0: Інформація динамічно зміняється, зауважає аналітик. Треба робити щоденний аналіз, каб не пропустити далішої мілітаризації країни. Про гэта зауважає Вадим Мажейка.
3: Раніца з рацією.

0: Вечірок, з вами на Бурно Позналь, як розмітер Витюшки, вже зараз у ранішнім ефірі на хворі Білоруська Радіо Рація. Ну і напевно, мені так само спознали наші стали слухачі. Тут у суду Лад Гринівський, прес 5 хвилин докладно. Навіно в нашому ефірі там такі теми. Білорусю першиню видава Росії свідку Ягови. Подробязності наперді у нас. Президент Ями у Мінську зустрінеться з Олександром Лукашенком, де відкриє амбасаду. Ось так далеко забралися белорусские дипломаты. Будем разом далей.
1: Радио Рация.

0: України, це від Євромайдана, амбасадор Ярослав Черногор з України, потім були виступовці ще від поляків, ну і шмат-шмат хто ще. Шмат хто казав, що чому не було марша, шмат хто казав, що трохи затягнули ми сам концерт. Любое мероприємство, яке, скажімо так, іде не у запису, а вживую, завжди будуть діяти некі свої накладки. От цього ми нікуди не дінемося. Це перше. На конт маршу, ну, отрималося так, що ми вирішили зробити такий некий експеримент. І зробити без маршу, але мітинг-концерт. Отрималось то, що отрималося. По різним подлікам було від 500 до 700 чоловік. Хтось навіть казав, що і до 1000 доходило на піки. Ну, це навіть і поліція так казала.
1: Чи можна сказати, що такі події, як на 9 жнюня, єднають усе ж білорусів і примушають людей тримати цю саму нашу білоруську повістку на пульсі?
0: Звісно, я скажу так, що ще за 2 місяці до 9 жнівня мені вже почали писати, що у нас буде. Буде ли, тому що у нас є шмат причин, щоб вийти на вулицю і зробити акцію. У нас є наші свята, а 9 жнівня все ж таки, як би не було, пройшло, звісно, вже 6 років, але 9 жнівня у кожного залишилося і в серці, і в душі, тому що це ті події, які просто з голови на ноги поставили усю країну. На мой погляд, так, що цю подію обов'язково цей день треба зробити червоним днем календаря. Це той самий день, коли білоруси не просто у черговий раз пробудилися, а у черговий раз зрозуміли, що вони білоруси, і їх знову хочуть вивести в подман. І люди з того просто знову вийшли на вулиці. Но тут, усі чекали, що люди вийдуть. Ну, як вийшло стільки народу. Ну і давайте навіть вспомнім 16 жнівня. От, опять же, жнівень – це був такий місяць. На той момент я був у Могильові, і я вам скажу так, що я ніколи не бачив стільки людей на вулиці. Усі казали, ну от комусь там, може, на дачу, треба там ще кудись їхати. Ніхто нікуди не поїхав. Вийшли усі. І казали, що коли б отак от примусово там виганяли б на якесь мероприємство, там, да навіть на той же саме 9 травня, там ще куди, стільки б народу не вийшло. А тут люди вийшли самі. Це от жнівень 20-го року, це було таке об'єднання, це було таке, навіть не знаю, як це сказати, але це люди просто зрозуміли, що нам треба бути разом. І зараз це так само шмат хто розуміє, і ті, хто прийшли 9-го жнівня на пам'ять Коперника, вони так само виказали те, що нам обов'язково треба бути разом, хоча б тільки тим, що вони там присутнічали.
1: Жнівень по красям завершається, але тим не менше наперед є ще інші місяці, до прикладу вересень, і першого, звичайно, відзначається День ведаў. Ці плануєте ви до гэтага дня що-небудь зладзіць, мэтанакіраваны, може бути акція додаткова? Проводили дітей непосредно.
0: Зараз, поки ми тільки, скажімо так, це все йде на стадії обміркування, але завжди у нас і на День дітей щось робиться, і на День ведов так само щось робиться. Ну, я ж все ж таки сам був і наставник, тому ведаю, що це таке. Ось, і поки це тільки на стадії обміркування, але щось будемо робити обов'язково.
1: До всього іншого, ти досить новий чоловік у координаційній раді. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш ті процеси, які тепер йдуть там? Що тобі да сподобає, що подається не зовсім поспіховим?
0: Не глядячи на те, що йдуть сперечки, а сперечки, вони, на мой погляд, повинні бути. Саме головне, що є, це є виказування свого міркування, виказування своїх думок. Ти можеш спокійно виказати те, що ти думаєш, те, що на твій погляд більш головне і так далі, і тебе насамреч вислушають. І коли з твоїх думок щось може вирости в нормальове, то, звісно, це буде прийнято. Но саме головне, що я кажу, що можна виказатися, ну, а то, що є ще недопрацовки. Некоторі люди цими недопрацовками користуються, і може там і розмови уйти не в ту сторону, і праса уйти не в ту сторону.
1: На завершення, що тебе найбільш натхняє у демократичному руху тепер в Білорусі? Тут, у 2026 році, праз 6 років після початку протесту.
0: Ну, звісно, таке питання. Ну, просто я веду, що спинятися немогчимо. Коли ми спинимося, то нас не буде. Нас не буде білорусов тут, як білорусов. Коли ми спинимося, коли ми нічого не будемо робити, коли ми будемо тільки писати, що демсіли покрали гроші і так далі, нас не буде, усе. Ми, як той цукор, розтворимося поміж поляками, італьянцями, де хто живе там. І не буде нас. Ми асимілюємося, і білорусов, як такових, вже не залишиться. А на мой погляд, просто треба триматься за свое. Это и мова, и культура, и история, и все, что у нас осталось с Беларуси, все то, что нас еще связывает с Беларусью, я еще раз скажу, спиняться немогчимо. Треба идти далее и шукать еще какие-то пути, как борьба не скончалась. Потому что скончим борьбу, съедем с площади, все скончится. А на самом деле, то, что больше всего натхняет, это когда приходишь на помник Коперника, а я прихожу сюда трохи ранее, и глядишь, как собираются люди, и ты бачишь людей, яким не все одно. И они приходят, и они кажут, что мы будем разом. Дякую им за это. И вот это то, когда они приходят, то значит, наша борьба еще не скончилась. И это вельми добро натхняет. Ну и еще зараз у музея «Вольная Белоруссия» идет выстава «2020. Говорит Минск». Я бы раял усім поглядеть, что это такое. Ну и самое главное, нам треба єднаться разом, подтримлювати один одного и идти далей, не спиняться. Живе Беларусь!
1: Дякую велике, господарство. Я нагадаю, що сьогодні гостем разу був представник суполки білоруси Варшави Василь Плішконов.

0: Раніца з рацією.
1: І ці облики нам прогнозуються, б нам сказав, обіцяють. У другій половині дня обов'язково розпогодиться, де трохи менше буде дощу, як і зараз. У кадай хвилини присутніше в нашому поміжному регіоні. Проходить він проз увесь наш регіон. Ну, ось я калі. Трошечки, як тільки я прийшов на працю, сюди у Судоборського радіорація. Перша ж нагадає, дощі були сконцентровані на Білосточині. Зараз вони пішли на Городинщину, де так само на Берестіщину. Ну что ж, може бути короткочасовий дощ. Переважно у першій половині дня до вечора надвор'я проясніться. Такі інформації від синоптиків. У день сьогодні чекаємо плюс 22-23, зараз 15, у Лиді 17, у Городньому Востоку Дивоукамицьку 17, у Гайновці 19, у Бересті 18, у Кобрині 18, у Пінську. Ну що ж, місцями трошечки повисилася температура повітря. Вітер повітря за Заходні до 5-6 метрів за секунду. Така ситуація на Білосточині, де на Городинщині, на Берестіщині. Вітер заходні, де паривісти. Понижений атмосферний тиск, який так само цягом дня буде марудно повишатися. Завтра чекаємо переважно ясний день, без опадків. Температура повітря прокриється до 22 і до 25 місцями на Берестіщині. 21 жнівня завтра заховається вплив атмосферних фронтів, які перемішаються з Західної Європи. Почнуться ближче до нас так само завтра поступати тепле повітряне маси. Так виникає з інформації синоптиків.
0: Білоруська радіорація. Разом між межами.
1: І докладно зараз полгодини залишилося до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Ми кожен день разом зустрікаємо.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачі, в ефірі новини спорту, при мікрофоні Юра Здашуки. У ближайшие хвилини довідаємося про апошнє спортове подію в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. На футбольних полях Європи протягуються єврокубкові матчі стадії плей-офф. Учора були згуляні 4 зустрічі. Шотландський Селтик перемог австрійський ЛАСК з ліком 3-0. Ізраїльський ХПЛ з Бершева здобув вольову перемогу з ліком 2-1 над азербайджанським Сабахом. Нідерландський Німіген був збитий на своєму полі норвежським Бодюглі з ліком 1-3. І з ліком 1-1 згуляли в нічию словацький Слован ди словенський Целя. Учора у перенесеному матчі 18-го тура чемпіонату Білорусі по футболю у вищейшій лізі МЛ перемог у Вітебську Барановичі з ліком 2-0. Голами означилися Басіку Деябата і Захар Волков з пенальці на 9-й і 21-й хвилинах відповідно. Діючий чемпіон Білорусі піднявся з 3-го на 1-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. МЛ догнав пристолічну Ісладж по очках, але знаходиться вище по додатковому показчиках. При гэтым па страчаных ачках МЛ і Ісладж саступаюць менскаму Дынамо, якое сёння завершыць 18-ты тур хатнім матчам з жодзінскім Торпеда Белас. Во узгаданым вышэй матчы 28-гадовы беларускі брамнік МЛ Павел Паўлюченка правёў 100-ты матч у чэмпіянатах Беларусі. Паўлюченка дэбютаваў у вышэйшай лізе 27 жніўня 2017 года у матчы 20-га тура, у якім яго берасцейская Дынамо прайграла ў гасцях Мазырскай Славіі з лікам 1-2. Усяго ў вышэйшым дывізіёне Паўлюченка выступаў за 3 каманды. Берасцейская Дынамо ў 2017-20 годах, дзе ён згуляў 30 матчаў і мае 28 прапушчаных мячоў пры 11 сухих матчах. Берастейский рух у 2021 годе 28 матчов, 27 голов пропущенных и 15 сухих матчов. И Витебский МЛ у 2025-26 годах, 42 гульни, 26 пропущенных голов и 22 сухие матчи. АБФФ визначила дати проведення перенесених матчів 15-го тура чемпіонату Білорусі по футболю у вищейшій лізі. 2 вересня згуляють МЛ і Бобруйська Білшина, Дим'янська Динамо з Новополоцьким Нафтаном. 3 вересня пройде матч Іслачі і Борисовського Бате. Нападаючи Баварії Харі Кейн отримав узнагороду найліпшому бомбардиру Європи по виніках сезону 2025-26 годов. У минулому сезоні 33-годовий ангелець забив 36 м'ячов у німецькій Бундеслізі. Церемонія уручення приза нападаючому відбулася 19 жнівня у Мюнхені у клубному музеї Баварії на стадіоні Альянс Арена. Золотая буца штогод уручається найліпшому бомбардиру європейських чемпіонатів. 24-гадовы беларускі нападаючы Герман Барковскі стаў гульцом клуба «Градец Кралаві», які выступае ў вышэйшым дывізіёне Чэхіі. Пра трансфер афіцыйна паведаміла прэс-служба каманды. Папярэднім клубам форварда была польская пушча з Непаломіц. У сезоне 2025-26 гадоў беларус правёў 33 матчы ва ўсіх турнірах, у якіх забіў 4 мячы і аддаў одну галявую перадачу. Пасля трох тураў чэмпіянату Чэхіі новая каманда Барковскага знаходзіцца на 5-м месцы, маючы на рахунку 2 перамогі і одну нічыю. Сёння «Градец Кралаві» згуляе з грэцкім «Панатінайкасам» у плэй-оф адбору Лігі канферэнцый. Як стало вядома, 31-гадовы беларускі абаронца малдаўскага «Зімбру» Мікалай Золатаў абвешчаны ў вышук Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь. Адзначаецца, што ён вышукваецца ў Віцебскай вобласці па крымінальнай справе. У вышук Золатаў быў дададзены 7 ліпеня 2026 года. У 8 матчах чэмпіяната Малдовы Золатаў забіў 1 мяч. У складзе зборнай Беларусі правёў 14 гульняў. Учора былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапа хакейнага Кубка Салея 2026. Брэст з лікам 5-3 абгуляў Дынама Маладэчна. Ліда саступіла гарадзенскаму Нёману па булітах з лікам 1-2. І менскае юнацтва таксама па булітах з лікам 2-3 прайграла салігорскаму Шахцёру. Учора першая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў матчы 1-16 фіналу турніру WTA ў Цинциннаті перамагла 36-ю ракетку кітаянку Ван Сінюй з лікам 2-0, 6-1, 6-3. У 1-8 фіналу беларуска сустрэнецца з 35-й ракеткай чэшкай Сарай Бейлік. Прадстаўніца Чэхіі ў 3-м раўндзе здабыла перамогу над 18-й ракеткай расейкай Кацярынай Александравай з лікам 2-1, 4-6, 6-1, 6-2. Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па выхадах ў 1-8 фіналу турніраў серыі WTA-1000. Беларуска ў 45-й раз у кар'еры прабілася ў 1-8 фіналу спаборніцтваў гэтай катэгорыі. Па гэтым паказчыку Сабаленка апярэдзіла чэшскую тэнісістку Караліну Плішкаву, на рахунку якой 44 выхады. Трэцяе месца ў гэтым спісе займае ўкраінка Эліна Світоліна 43 разы. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.

Александр, ранішнього ефіру на Хариборська радіо рація. Білоруську музику слухаємо. А на початку наступної години на віну нашому ефірі. 5 хвилин зараз докладно застається. До 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. У новинах такі ось теми. Тихановська подякувала міністру заміжних справ за принципову міністру заміжних справ України за принципову підтримку демократичної Білорусі. Переграм наперед, так само права оборонці за кратами. Зустріча у Вільні. Розповідь. Всем подробнее.

0: бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольська і запрошую на публіцистичну передачу «Ми бачим». Нашим суразмовцем буде Олександр Клочко, білоруський громадський активіст, політичний емігрант, былий доброахвотник полка ім'я Костуся Каліновського з позивним «Кусь», удільник оборони України від російського уварвання.
0: «Ми бачим» – публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Былы добраахвотнік Александр Клачко, ну і зразумела тэма добраахвотнікаў і Украіны. І першае пытанне акурат пра беларускіх добраахвотнікаў. Можа, пачнем з тых праблем, якія ёсць у іх цяпер ва Украіне і якія вы ўжо ўздымалі, але яшчэ раз агучыць.
3: Пытанне добраахвотнікаў, да, можна падзяліць на дзве такія асноўныя катэгорыі. Гэта добраахвотнікі, якія знаходзяцца ў Украіне, дзейныя і былыя, і ў тым ліку іх сем'і, і добраахвотнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвяза. Як правіла, гэта ветэраны і іх сем'і. Ось, ну, безумоўна, ёсць і добраахвотнік у іншых краінах, але гэта асноўныя вось краіны: Польша, Літва, Украіна, дзе знаходзяцца добраахвотнікі і ветэраны. А калі мы кажам пра дзейнасць нашай арганізацыі, дабрачыннай арганізацыі «Кусь», ініцыятыва «Росквіт», то ў рамках гэтай ініцыятывы мы дапамагаем ветэранам іх сем'ям. Калі коротка, то я калі вярнуўся, быў камісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што, ну, адразу гэта пераселіць вельмі, вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк, з падтрымкі ветэранаў і сямей. Таму што добраахвотнікі – гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё. Сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, сваю будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. І вельмі цяжка, ну, у гэтых людзей другі погляд, другі стапогляд, таму нават дапамога ветэранам і іх сем'ям, сем'ям загінувшых дзецям, яна фактычна прамой дапамогі няма. Чаму?
2: Але тут удакладню, няма ні ўводнай краіне?
3: Няма ні ўводнай краіне. І нават калі мы кажам пра Украіну, то няма нават тут, але тут больш такая спецыфіка, што ва Украіне ветэранаў вельмі мала, асноўная частка гэта дзейная, суадносная сям'і мала, вось, і плюс праблема там яшчэ вялікая, калі там ветэран, ну чаму так іх мала там, да, чаму сем'і не прыязджаюць, таму што легалізацыя. Праблема з легалізацыяй, а украінскае пытанне, мабыць, пачало вырашацца вось у гэтым годзе, у канцы мінулага, 25-го, у гэтым годзе, на пачатку пачаліся з'яўляцца змены ў заканадаўстве нарэшце, калі раней, калі быў мой час, 22-23 год, я быў добраахвотнікам дзейным, то моя легалізацыя гэта быў вайсковы квіток, пакуль я на кантракце. Ось, калі мяне камісавалі, у мяне вайсковага квітка не было, я нават камісаваны па стану здароўя другой групы інваліднасці не мог звярнуцца там на атрыманне пенсіі, якую, ну, калі б не было рэзідэнцтва ў Украіне, я меў права атрымоўваць. Не мог звярнуцца да нефролага, таму што я фактычна там заставаўся нелегалам, да? А мне там яшчэ было трэба бюракратычнае пытанне медычнае вырашыць. І гэта ўсё не натхняе там заставацца беларусаў і пераводзіць там больш свае сем'і. Ну, плюс вайна, хто хоча сваіх дзяцей з Європы перавозіць пад небяспеку, тую ці іншу, безумоўна, там у тылу адна небяспека, на фронце гэта інша. Таму ва Украіне пытанне добраахвотнікаў гэта вось, ну, асноўная група, і яно зараз трошкі вырашаецца. Ужо змінюся закон, і добраахвотнікі трапляе на контракт, а яму мусіць вайсковая частка дапамагчы аформіць легалізацыю, якая яшчэ дзейнічае паўгоды пасля заканчэння контракту. Гэта, я лічу, што гэта пазітыўныя змены, недастатковыя, але адносна пазітыўныя. Ось, у Еўропе сітуацыя цяжэй, нават самі грамадзяне Літвы, там Польшы, краіны Еўразвязу, хто ваяваў на баку Украіны, яшчэ пару год назад гэта быў крымінальны кейс. То бок, ну, дзяржава забараняла гэта рабіць пад пагрозай крымінальнага прысуду. Безумоўна, ён не, на практыцы не быў рэалізованы, ну, я не вядомы такі кейс. Але зараз гэта абарона, так сказаць, Украіны, абарона Еўропы ад рускага свету, ад імперскіх амбіцый Расіі, яна дэкрымінізавана. І я гэта адчуваю нават пасля свайго вяртання. Я ў свой бок адчуваў негатыў. Там яшчэ быў момант у Літве, што літоўцы не разумелі, хто я, што мне чакаць, што чакаць чалавека, які пакінуў Вільню, да, дзе там няма вайны, паехаў у Кіеў, і да кого падышлі рускі, і ніхто не даваў шансаў, што, ну, мала шансаў даваў, што Кіеў увогуле выстаіць. То бок, фактычна, на смерць, што таго чалавека чакаць. Плюс у Літве гэта накладаецца яшчэ гэта тэма літвінізма. Ось, і я нават чуў такое, што ад літоўкі адной, што да украінскіх ухілянтаў, вось мужыкоў, якія праз Расію там і ватнікі сімпатызуюць Расіі, а да іх няма пытанняў, якія жывуць у Літве, да гэтых вось украінцаў, бо іх герб трызубец. А да вас ёсць пытанне, я тады быў але туди був ще на контракті. Давалось ось питання, тому що надійного доброхотника білоруська, тому що ваш єр погоня. Тобі розуміється, ось гэта ось ще наратив, він так само не додає такого позитива, коли ми кажемо про Литву. Василь Веременчик, кейс ви ведаєте, да? Я цілий год, маючи інвалідність, маючи потребу лікувань, у праці, каб не збіжити собі, я цілий год чекав легалізацію. Гэта вельми тяжко, складано. Перші погоди, коли ти вогуль заборонено працювати офіційно, ось, ну, а як жити вогуль, як виживати? Гэта вельми тяжко був період для мене, але у виніку мені дали уцякацтва, і гэта, безумовно, вже простей.
2: Тобок, легалізація – гэта першая головная проблема, а наступная, наприклад, медицинская допомога?
3: Я лічу, что наступное питание, да, могут быть вырашены системно, не кропково, а системно, калі мы кажем про систему, только у выпадку надання статуса. Тобок, есть статус пенсионер, есть статус инвалид, есть статус там ось у Литвы оборонцы свободы, в 91-м году, кто там боронил калі телевежа незалежность Литвы, ось. А есть статус украинский уцякач, яны у автобусе бескоштовно проезжают, да? А статус доброхотник, там, ветеран, там, ну, скажем так, он может называться по-разному. Але статуса для литовских доброхотников, белорусских доброхотников, господи, грузин, інших, кто находится, постоянно живе в Литве, нема. И возникает питание, что мы быцем там были, робили те деньги, которые мы робили, ось, обороняли Европу от русского света, обороняющую Украину, але держава нас не зауважает. У Литве, где я живу, для меня вельми показально, вот это вот несостыковки перед политикой державы, агульной такой политикой относительно до Украины, это конкретно допомога Украине, это украинские стяги усюды, наравне с литовскими, а это на автобусах у Вильни, Вильнюс любит Украину. И той момент, несостыковка с той момент, потому что коли Кашунас у 25-м годзе весной подняв питання у сейме надання статуса, навіть символічного статуса, який не потребує великих там витратів від держави, там фінансів, надання статуса литовським доброхотникам, там про білоруських він не вів розмову, але гэта вже наступний крок для мене, то сейм, розглядаючи гэту пропанову, відхилив яе. Тобто Литва не готова своїх громадян дати їм статус. Литовці, які воювали в Афганістані, і не мають статус. А литовцы, которые воевали на боку Украины, не мают. И это неправильно. И я, видите, когда мы выходим за рамки ветеранской тематики, на что для меня это только початок, это только вершина айсберга, я ставлю больше глубокие темы. Это вертание вольным белорусам, вольной Беларуси, это частка этой, маленькая частка этой тем, это на керунку моего. Это не опошная борьба ни для нас, белорусов, ни для Европы. И вельми важно показывать громадству, ну, тим, хто може потенційно зараз при необхідності, або в будущині при необхідності, боронить незалежність своєї країни, у тим ліку зі зброєю в руках, як держава ставиться і буде ставитися до їхніх сімей, у випадку, коли не приймуть це годне рішення, стати на оборону своєї землі. Ну, коли ми кажемо про Литву, наприклад, як приклад. Ось, коли громадяни бачать, что вот литовцы змагалися, да, да, там их инициатива, да, там их держава не посылала, да, они поехали сами по своему сумлению, так это еще в десятки раз каштовнее, что не по призыву, а по сумлению, да, по своих внутренних переконаниях, как я кажу, стали на бок светла. Некоторые литовцы побачат, что я ставлен до этих людей, до своих сограмадян, что они держава остаются поза увагой в уголе, да. Ладно, коли это здоровый человек, все добро, а коли там проблемы со здоровьем, коли там проблемы там с працей, может быть, психологическая поддержка треба, может быть, еще что-нибудь, то велика вероятность, что в будущем, коли, ну, умовно, скажем так, потенциально там будет некий конфликт, Россия нападет на Литву, кольки громадян литовских захочет взять в руки зброю, ці будуть не впевнені, що коли замість щось здариться, їхні сім'ї отримають підтримку. Тому я лічу, що вельми важно на державному зроні показувати приклад своїм громадянам, що ось гэта люди зробили так, і держава за гэта удячна їм. Навіть символічно, просто символічно. Я заходжу у музей КДБ, на дверях висить, що для громадян України вхід безкоштовний. Я йду здавати на права для громадян України у Литві, здавати можна на українській мові. Я білоруський доброхотник, маю інвалідність, зв'язану з, ну, захистом батьківщини після Бахмута з військом. Я не маю можливості безкоштовно, ну, ні, директорка, я можу пойти домовитися, там 6 євро в охот, там не проблема, я можу заплатити. Але на офіційному зровні державному я не маю права на эту, ну, зайти в музей, я не маю права здати на українській мові. Якби перекладчик там україномовний був, я українську розумію, розмовляти можу, тобок на білоруській не вмію. Тобок, ну, я думаю, що це недальнобачність, ну, є інші моменти, некомпетенція може бути.
4: Бюрократія.
3: Бюрократія, недальнобачність. Ну, я так само не адмінаю такого, ну, може трошки видатися конспірології, я не прихильник цього, але так само це може він бути. Глибоко схований московських інтересів тих людей, хто можуть впливати, приймати ці інші рішення. Безумовно, ну, цього нельга виключати. Усе це разом. Яно створює ось це ось.
2: А у вас нема такого почуття ось несправедливості, не душить яно вас?
3: Почуття несправедливості у мене нема, тому що, як правильно кажуть, мені туди ніхто не посилав. Це моє власне рішення, це те, об чим я не шкодував і не шкодую, те, чим я гонорюся, це моя нематеріальна коштовність, яку я ні на що не хочу міняти. Тобто я не шкодую про свій шлях, я гонорюся гетим. Я рад, що побачив, був знайомий з вибітними білоруськими доброхотниками, які сьогодні мав живих. Навіть не називають, позивно не називають, що їх шмат, але ну, назову там просто малу толіку з їх. Гета, безумовно, Брест, Миш, Волод, інші хлопці, Папік, ну, шмат хто. Ось, я радий, що я, ну, бачу, веду їх живими. Я радий, що я можу заховати у спомини, ну, розказувати про їх, хоч зрідку там, або хто там буде цікавитися, або на годовину, наприклад, бою під Лисичанськом. У мене нема кривди. Я ведаю, за що, ну, що, чому я це зробив. Я прислуховуюся такі до самого себе, і, ну, мені все рівно, спокійно, я зробив правильно. Верні мені назад, я повторю, буду те саме, навіть відчу, що у мене там з нирками будуть проблеми.
2: Але не можу не згадати, ми розмовляємо, гляжу на вашу кошульку, може, є ще цих двох чоловік.
3: Бой під Лисичанськом – це той бой, в яким я мусив бути, тому що там була більша скайма підрозділа, але в яким я, ну, ну, не то, щоб загинути мусив в цьому бою, я мусив в цьому бою бути. Я, мені скінчилася реалізація в Литві, я і так затягнув, перший сезон поїхав, хоча вже по срокам все затягнув. Я від Бреста відпросився, що Брест треба мені, і ще після лазового, треба повернутися в Литву. У мене скінчується працівна віза, працівний вид на жихарство, і мені ось на 2 роки продовжують, треба повернутися, фізично присутність в міграції. Для цього на той момент треба було розтягнути контракт, я тиждень цього чекав, і ось хлопці поїхали 23-го виїхали вечором у бок туди, ось Краматорська, Лисичанська, де Борис потім хлопці загинулись. Коли ще тромблі трапиться полон. А я наступний день раніше виїхав, ну, почув, що я довідався, що я звольнений з контракту, і у обід поїхав у Литву. І праз 2 дні я довідався, що хлопці загинули. А ось, і гетам я проводжу мероприятие пам'ятне. Ну, как заховать память про хлопцев, про их учинок, про Бреста, про Атома, про Сабро, про Папика. С Папиком мы начинали собравать. С Клешом, який трапив полон, с Тромблі разом, мы так само начинали собравать. Я думаю, что были сегодня лучшие собры с Папиком и Клешом. И для меня это такая данина, вот такого вот, ну, таки мой гельштальт. Это мероприятие памятно. И другий момент. Ну, Брест, Атом, Сабро, Папик и не загинувший. Ну, официально не без весток, зникли, потому что цел нема, цел там застались лежать. А вот, але сумніваю, що він загинувши, ну, фактично нема, а по Клішу Тромблі є надія. І тут є надія, і тому, ну, що вони живі, що в полоні, тоді дуже важливо вести розмову про їх обмін, а коли вони загинувши, закатовані там у полоні, то тоді вертання їх тіла. Ну, видите, для мене найтяжче – це невідомість, ось для мене особисто. Чекання, невідомість – такі речі. І я думаю, то саме для їхніх близьких, ось, хоча б ведати, що з ними. Что за мир, живые, неживые, в каком стане. Я думаю, вот это первый крок, а остальное уже зависит от этой информации, что за ими, где они, как они, в каком стане, те живые. А после отримания этой информации уже далее рухаться, как бы зрозуметь, ну, чем можно допомогши.
2: Як ви бачите, які найліпші канали для контактів, ну, з тими людьми у Києві, які приймають рішення, які можуть допомогти навіть у рішенні у пошуку загинулих без вісток?
3: Ну, безумовно, коли ми кажемо про полонних, про загинувших, це безумовно зворот буде прийматися, як правило, від свояків. А що це у сім'ї? Тут він важливо, щоб свояки були зацікавлені, це ось рухали. Ну і плюс, безумовно, українська влада, українські діячі, але, розумієте, я вже не питаю ілюзій, я розумію, що у кожної держави свої інтереси. У України свої, у Білорусі, у нас білорусів, я не про Лукашенко кажу, у білорусів своє, у литовців своє, у поляків своє. І нам треба шукати моменти, яких наші інтереси супадають. Ось інтерес, щоб Україна перемогла, я лічу, що це український, білоруський інтерес. Тому що у мене, як білоруса, буде надія, що переможе і буде вольна Білорусь. Українців своїх полонних вельми шмат. Кількість забитих не порівнюється. У нас наших забитих коля 100 білоруських доброхотників. А кількість, ну, безумовно, коли так порівнювати, не порівнюється з українцями. Але тут важный момент, что белорусы там по-разному кажутся другие, эти третьи там с грузинами. Там. Колумбийцы зараз может там на первое место выходить, или там иншая мотивация зусім. А мы, ну, в свой час это другая по величине нация, якая оборонит Украину. Это белорусы. Поток зараз рекрутов знизился, и я бачу тут шмат моментов, которые на это уплывали в свой час. А апошние годы головный из моментов – это ставление украинской державы. Недальнобачность украинской державы в апошние годы спинила гэты рекрутинг ожидання белорусу ехаць. Ну, погляді, белорусы погляді там, ну, на Куся, там, на інших. То бок, пакуль я воював, белорус, який не поехав, він легалізувався, отримав сталу працу, у сім'ї все добре, ну, то бок, жонка не посварився, що там поехав на фронт, жонку не посварився. Діти там побач, да, все гэта, більш-менш так нормалізувався. А тут дронь Кусь поехав кудись, да, потім вернувся в Литву, там, з інвалідності. В Україні там немає легалізації, то бок, не може підтримки ніякої отримати. А у Литві йому не даюць легалізації. А навошо нам гэты емар, да, ехаць, каб потым нам даказы, каб на нас спецслужбы глядзелі праз такое вось вока, а можа мы там агенты, да. Гэта, ну, трэба быць дальнабачнымі, і чаму трэба падтрымліваць гэтыя вось накірункі там, да. Чаму варта вяртаць палонных нашых ляша тромблі, я калі з украінцамі размаўляю на розных узроўнях, што, блін, я не ведаю, я просто буду вам удзячны, не ведаю як. Беларусы будуць удзячны, ну, у нас толькі два палонных, да, і разумеецца, гэта, ну, нам усіх палонных нашых, ну, я пра Расію там кажу, да, не пра Беларусь, вернецца. І ніяк інформації, на жаль. І я куди тільки не грукався, де тільки Зеленський приїжджав у Вільню на могилки Расу ось у гэтым годзі. Я з плакатом слышав, тромблі стояв. Ось. І Франек вечорка мені ось писав, там може яку тему там по доброхотникам подняти. Я кажу, Франек, ну тем шмат, але ось подаю питання, коли ось махшимось по полонним. І потім, ну, Франек казав, ну, там, окей, умовно кажучи. Ну, я думаю, ну, окей, і все, да, і забудеться. Але вельми приємно потім було побачити інформацію на офіційному каналі там Тихановської, что она у разговоре с Зеленским вспомнила про наших доброхотников, которые находятся в русском полоне, прокрашают ромбли. Вот, ну, это на вот на таком уровне подымалось. Ну, может, да, вот у разговоре, и вот хочется, как кто почует, да, вот эту разговор про прокрашают ромбли. Это тая махшимость, тая надея, что вот этим хлопцам, ну, загинувшим, что там, уже не болит, самому на каждом, только своякам отримать тело и как поховать. А тут есть надея, ну, хотя бы позбавиться этой неведомости, зрозуметь, что за ними. Вот эта информация, любая информация, где они, что за ними, вельми будет корыстно. А после, что было ведомо про тромбли, про клешание про тромбли было ведомо, что в 24-м годе, коли не помыляюсь, осенью он был осужден заочно у Донецкой Народной Республики за оборону Украины.
1: Это была передача «Мы бачим», гостем якой стал Александр Клочко. Белорусский громадский активист, былы доброохотник полка Калиновского с позывным «Кусь». Подрихтовала передачу Яна Запольская.
0: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

Овець, скант у чебі, такий спокій. Гди запалка знов, чи гаші дещ, так нараз. Я вчож на то щекам, я на то варчу. Ратуй, не вім як, оміять чернь, пшежить

0: Українське радіорація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гринєвського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводлі польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Білоруської радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруська радіорація пропонує.

Американський фонд угонорував у Бялецького медалем заслужені демократи. У Гомельській області, яка межує з Україною, проверять систему оповещення. Ці рихтуються Білорусь до війни, коментарував Діма Мажейки. Про гэта, да і про інше, ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо РАЦ розкаже Валя Лаївська.

0: Радио Рация.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 20 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джим Рівс, Роберт Плант, Філ Лайнот з Гаррі Муром, а так само гурти Хоуквінд, Бітлз, Крафтверк, The Neck, Пантера, Дилім Біскіт. Долучайтеся. 20 жнівня 1923-го народився Джим Рівс, американський музик, виконавця у жанрах поп і кантри, а так само автор пісень. Найвеликший хіт Джима Рівса «He'll Have to Go» вийшов у 59-му році і став мультиплатиновим, принесши виконавцю міжнародну відомість.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: У Києві уже 15 загинулих у виніку ночного удару. Мастацька книга «Алхімік» у першиню доступна по-білоруську. Театр білоруської драматургії сьогодні відкриває сезон російським спектаклем.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Уже 15 загинулих у Києві в виніку російської масової атаки, повідомив мер української столиці Віталь Кличко. По опушніх звістках так само 39 чоловік потерпілі. Виротувальні і інші служби працягують працювати на місцях. Завтра у Києві обвіщені день жалоби. Так само сьогодні 3 чоловіки загинули у виніку удару по Житомирі. Злучені Штати таємно створили морський коридор праз Армузький пролив для вивозу нафти. Про гэта повідомляє видання Axios со спасылкой на американських чиновників. Поводле їх, кожную ноч праз Повднёвий канал каля узбережжя Амана проходять 15 або 20 танкерів. Яны вывозять на сусветний ринок каля 10 мільйонів барелів нафти, прикладно полову до воєнного об'єму. Американські військовці супроваджають танкери і контролюють їх рух праз пролив. Поводле Вашингтона, Іран тепер має обмежованные махчимости для назирания за судноходством. Злученные Штаты ствержают, что ранее вывели со строю частку иранских радаров и систем морского назирания. Каля 14 тысяч человек могли заучасно померть у Немеччине про змоцную спякоту сёлета. Такие звездки опубликовал Институт имя Роберта Коха. Поводле специалисту с початку красовика до 9 жнюна на кожные 100 тысяч жихаров припало каля 17 смертью, связанных с высокой температурой. Гэта найвышэйшы показчык за апошние 10 годов. Найбольш уразлівымі аказаліся людзі старэйшыя за 85 гадоў. На іх прыпала больш за 7 тысяч смерцяў. Спецыялісты падкрэсліваюць, што спякота не заўсёды з'яўляецца непасрэднай прычынай смерці. Высокая тэмпература можа абвастраць ўжо наяўныя захворванні сэрца, лёгкіх і нырак. У інстытуце імя Роберта Коха таксама адзначаюць, што 14 тысяч – гэта асцярожная ацэнка. Рэальная колькасць смерцяў, звязаных са спякотай, можа быць яшчэ большай. І важная новина для білоруської книжної простори. Алхімік Паулю Коельо у першиню доступний по-білоруськи. Переклад, автор якого Воля Фіранка, зроблений для видавецтва Папури. Роман у першиню видадений у 1988 році, і він став одною з самих відомих книг Коельо і перекладений на більш чим 80 мов. Гэта історія пастуха Сантьяго про пошук скарбу, який поступово перетворюється у оповід про самопознання, выбор уласного шляху и пошук особистой легенды. Набыть белорусскомовный алхимик можно в книгарнях Беларуси, а так само на маркетплейсах. У приватности книга доступная на Осбай. Республіканський театр білоруської драматургії сьогодні відкриває свій 35-й театральний сезон. Сезон театр відкриває маленькими трагедіями Олександра Пушкіна. Прем'єра спектакля запланована на снежень. Постановку на русской мові рыхтує директорка і режисерка театра Світлана Навуменко. «Маленькі трагедії» – це цикл з 4 п'єс Пушкіна, присвячений чоловічим страстям, сквапності, заздрості, коханню і страху перед смертю. Вибір русской класики для театру білоруської драматургії уже выкликал обурение и расчарование у социальных сетках. Ранее это был один из державных театров, где все спектакли и шли выключно по-белоруску. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы і вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: А сёння ў нас з 20 жніўня спадарства 2026 год, чацвер, вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Мяне завуць Стась Дыдарка. Бліжэйшыя 3 гадзіны буду разам з вамі. Будзем знаёміцца з матэрыяламі нашых карэспандэнтаў, сустракаць гасцей. І вось першы будзе ўжо праз 2 хвіліны.
4: Несламаныя, нестрымныя.

0: Мастак Антон Радзівонаў зазнаў на радзіме пераслед за сваю творчасць. З гэтай прычыны быў вымушаны з'ехаць з Беларусі ў замежжа і зараз жыве ў Варшаве. Аўтар вядомы сваёй серыяй карцінаў «Птушкі з народам», прысвечанай беларускім падзеям 20-го году. На мінулым тыдні Антон адкрыў сваю персанальную выставу ў беларускім музеі ў Гайноўцы, што на Падляшшы, пра яго жыццёвую міграцыю, пра планы і магчымасць вяртання на радзіму. З мастаком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: У Гайноўцы в Беларускім музеі открылась твоя выстава. Что это для тебе? Ти у Польши это первая твоя персональная выстава и в угле, как ты это воспринимаешь и как ты потрапил в Гайноўку?
3: Ну, меня запросили сделать выставу тут персональную. Мне директор музея написал в Фейсбуку. Я погодился. И когда так лечить, то это пятая выстава у меня персональная. В основном были в Варшаве выставы. А вось паза межамі Варшавы гэта першая персанальная выстава ў мяне.
2: А на гэтай выставе тут у Гайноўцы прадстаўлены якія працы? Найноўшыя, ці ёсць працы, якія яшчэ напісаныя былі ў Беларусі?
3: І такія, і такія. І найноўшыя, і што з Беларусі прывезлі, што можна было прывезці.
2: А як тебе тут працуюць у Польшы? Ну, как бы жыццёвыя складанасці напэўна перашкаджаюць розныя.
3: Ну, працую ўвечары пасля асноўнай працы раніцай. Ну, вось пакуль пытанне, што з майстэрняй не вырашана, таму што працую дома і гэта накладае адбітак. Ну, напрыклад, мне прыходзіцца працаваць, ну, калі ўсе спаць кладуцца, я іду працую.
2: Тыя працы, якія ты рабіў у Беларусі, яны вельмі пазнавальныя былі. Можна адразу на выставе, на калектыўнай пабачыць іх і сказаць, што «О, гэта Антон Радзівонаў, а ці змініў тут штосьці, ці твае птушкі працягваюць быць беларускімі тут?»
3: Птушкі, вось я яшчэ 4 працы напісаў на тэму гэтую у 24-м годзе да выставы ў Італіі. А зараз я зрабіў серію, вось будзе адна экспанавана праца з караблямі, катедрамі. А, ну, пакуль я думаў, што я паспею паверніксаваць яшчэ адну працу з гэтага цыкла. Але, ну, на жаль, ўжо я не змагу яе тут экспанаваць. Ну, у мяне пастаянна неяк эвалюцыянуюць працы, эвалюцыянуе тэма. Я ніколі не спыняюся на чымсьці адным, але птушак, калі я малюю, то яны заўсёды беларускія, з беларускімі сцягамі, але адзіную вось працу можна пабачыць, я падтрымку Украіны зрабіў, там сокал і украінскі сцяг.
2: А як увогуле ты тут у Польшы натуралізаваўся, складана табе тут жывецца, ну как просто, тут уже побач з табою сям'я разам з табою?
3: Ну, я не ведаю, напэўна, калі б было жытло сваё, то мне было б вельмі лёгка. Таму што все грошы, ну, палова грошы, якія зарабляю, сыходзіць на аплату жытла. Вось, падаткі, ЗУС, ну, вельмі шмат сыходзіць на гэта. Але мне тут падабаецца. Ну, у мяне міжнародная абарона тут. Я афіцыйна знаходжуся, ну, і гэта на пажыццёва даецца эта абарона. Ну, ось вырашаю пытанне такія жыццёвыя, асноўныя падмурак пытанняў жытло з майстэрні, але пры гэтым я працую, гадую дзяцей. Ну, і жыццё працягваецца.
2: А як твае дзеці, яны так тут, ну, как бы, я размаўляю з рознымі беларусамі, якія прыехалі, у якіх малыя дзеці. Ось, адны мае знаёмыя кажуць, што дзеці вельмі хутка прызвычаіліся да школы, вывучылі польскую мову, ім тут проста падабаецца, яны нават не хочуць назад у Менск. А ёсць іншы варыянт, калі дзеці весь час кажуць, што не, мы хочам дамоў, мы хочам дамоў. Як твае дзеці?
3: Ну, у мяне дзеці, у мяне двое дзяцей, дзве дачкі, адна вось нарадзілася недавно. Ёй 2.5 месяцы.
2: А то яна Беларусі не была яшчэ ніколі.
3: Адна так, а другая, вось мы з'ехала, калі ёй было 7 гадоў, яна скончыла там першы клас, а паступіла тут першы клас. І яна, ну, у яе сябры ўжо ўсе тут, і яна не ўяўляе жыццё там. Яна каже, я хочу тут застаться. Яна, ну, по-польску вельми шмат розмовляє, сябри поляки у її. Ось. І я в некоторих моментах не познаю вже, настільки вона ніяк поглибилась у гете життя польське. Ну, всякі ось ці їхні некі сленг місцеві, як ось вони у школі між собою розмовляють. Ну, з одного боку тішуся, з другого боку мені кривдно, що мої діти не в Білорусі. І, можливо, і навіть ці старіші вже не захочеться туди вертатися, тому що все життя таке, коли вона вже почала розуміти, що десь сябрувати з кимось проходила тут. Ну, там дитячий садок і перший клас. Але я просто, ну, з другого боку, про себе скажу, що тут я себе більш білорусом відчуваю, чим я просто не уявляю, коли я в Білорусь приїду, і мені ось на той же касі будуть казати, що можете говорити нормально. Ось, у мене прям такий, ведеть, як холод по скури, коли я вспоминаю все, це такі ось, ну, хамське ставлення таке нахабне до білорусчини, до білорусів. Ну, питання, звісно, як, що там далі буде. І, ну, і коли можливість буде повернутися, ну, мені нема куди повертатися, бо мені, ну, шмат чого змінилося в житті. І, ну, я спробую зараз усталювати життя тут, тому що я живу одним днем. Ну, я не буду плани, тому що я веду, що життя йде зараз. Було, це вже пройшло, а будучині ми не ведаємо.
2: Адносно асяроддзе, ось, ці є у тебе некі сябры, беларускі мастакі? От беларускіх мастакоў досыць шмат, я думаю, што і ў Варшаве їх досыць шмат. Як ты з імі контактуеш, ці не?
3: Контактую, у мене сябры з дзяцінства мастакі, і у нас ўвогуле супольнасць добра, у нас... Я, навіть, наприклад, організував супольність, ми спортом займаємося, збираємося три рази на тиждень на турніки, подтягуємося, мацуємо тіло, дух.
2: Це як Піт Павлов?
3: Ну, Піт Павлов, це Піт Павлов, у нас таке, у нас міжнародне, у нас і українці, і поляки, і азербайджанці вже додалися, причому різні узрости, там комусь 57, комусь 33, комусь 20 з копійками. І, ну, ми обмінюємося опитом, у нас не тільки мастаки, а програмісти, будівники, різні професії, і вельми цікаво, і всі люди, вони некі, у них є нещо таке ось. Туди приходять люди цікаві, хто ось, ну, хто не підходить, вони, ну, пару разів прийшли, і все, а залишаються всі. Ми поміж собою знайшли некі сябровські такі відносини, спорт, і він об'єднує, тому що, ось, наприклад, ми читаємо античних філософів, да, а античні філософи, вони мацавалися і філософствували, і у нас те ж саме. Ну, вельми спасає, врятовує від депресії, ну, можна взять і піть, паліть, і казати, як все дрянно, а можна, ну, бути моцним, пригожим і життєво-радісним, тому що коли у тебе моцна тягліця, у тебе здоров'я добре.
2: А у Польщі, як і у Білорусі, є творчі союзи мастаков. Чи ти потрапив у ці союзи, чи ти плануєш уступити у їх, чи ти ведаєш про їх?
3: Я у союзі польських мастаков, артистів-пластиків польських. Мене з білоруського виключили у 24-му році, чи в 23-му, я вже не пам'ятаю докладно. Я вступив у польський. Ось.
2: І що він тобі дає?
3: Ну, вистави агульні, уділ, каталоги роблять. Ну, з майстернями тут, звісно, так собі. Ось в Білорусі був великий плюс, що були майстерні. Але, ну, може щось ще зміниться, і, ну, можна в різні музеї безкоштовно ходити. Різні мероприємства. Ну, я просто в основному в виставах удільничаю. Мені так ходити, тусуватися десь нема часу, бо треба утримлювати сім'ю. Ну, і платити за мешкання знову. Це така глиба, яка тягне тебе, ну, що треба ось, приземляє вельми моцно.
2: А ты сочишь за тими подеями, там, культуры Беларуси и с творчим союзом мастаков, что отбывается в Беларуси?
3: Мне на самой справе на початку было больно на это все глядеть, в плане, что, ну, коли тебя выкидывают с краины, я выдалю все вот эти, был подписанный на Палац Мастатства, там, на розные Артминске, я выдалился, потому что меня там нема, но меня это кранало. Робила болючая, коли ты в игнании, ты у чужой краине, по сутности, а там люди ходят, ну, такая ситуация, есть политвязни, люди ходят с келешками просека и робить выгляд, что все зашибись. Ну, я не могу на такое глядеть, я повыдалялся, не хочу сочить. Я вот с одного боку треба махчим, а с другого боку, ну, мне потребна психологичная моц, как вытягивать все тут.

0: бо вже я тут з 22-го року, з початку війни, і я відчуваю, як ось моя сім'я, я як дерево, ну, починаю пускати тут корені. У мене шмат знайомств, у мене шмат сябров. Шмат з ким, хто в Білорусі залишився, мені обриваються сувязі. Люди бояться контактувати. Некоторі, ну, м'яко кажучи, здраділи, ну, не контактують, ну, бояться. Некоторі не бояться, але, ну, тут у мене зараз більше сябров знайомих. З близькими людьми мати у мене нема, ну, з батьком у мене відносини так собі ніякі. А, ну, вертатися. Я буду глядіти, коли у мене буде перспектива для каб створати там штось, буде де жити, я подумаю. Покуль я не можу сказати докладно. Ну, гэта такое 50 на 50.
1: Гость рації.
2: З мастаком Антоном Радзівонавым размаўляў мой калега Васіль Кроква. Нагадаю, што працы Радзівонава можна пабачыць у Беларускім музеі ў Гайноцы.

0: А теперь закроем тему Украины, тему войны. 1639-й сегодня день полномасштабного российского уварвания в Украину. У этой связи особливых зрухов в стосунках помеж урадом Украины и белорусскими демократичными силами нема. Такое меркование в размове выказал украинский политолог Евген Магда с часу визита у Киев Светланы Тихановской минуло несколько месяцев, и, зауважает эксперт, за этот час ничего особливого не отбылось.
1: Каких-то зрушень я не бачу. Можливо, тому, что с точки зору международного права Украина и белорусские демократичные силы, чи объединенный перехідний кабинет, как хотите, они перебывают, как говорят футбольные вболівальники чи оглядачі, в разных лигах. Это факт на сегодняшний момент. Тому возникает питання, в чем мы можем співпрацювати. Я бачу проблемы с продовженням паспортів білорусів в Україні. І не, ну, я так розумію, не тільки в Україні ця проблема є, ну просто інші країни Європейського Союзу, вони якось шукають якісь виходи. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду. Бо ми, ну от, в нашому регіоні, якщо ми беремо Балто-Чорноморський регіон, ми найближчі, не тільки за мовою, не тільки тому, що ми були в цьому форматі молодших братів Росії, але й тому, що наш досвід пострадянський, він найближчий. Тобто, якщо білоруси будуть, наприклад, серед своїх сусідів орієнтуватися на Росію, для нас це погано. Якщо вони будуть орієнтуватися на Польщу, Латвію та Литву, то ну, це їхнє право, але вони будуть дивитися, ну, на вогні поїзду, який далеко позаду. Ми найближче, тому я за те, щоб Україна якомога більш інтенсивно транслювала свій досвід.
2: І ось цікаво, наскільки шмат в Раді України таких осіб, які думають так, як ви.
1: Оцього я не можу сказати, бо я достатньо критично ставлюсь до української влади, але я так скажу, що за моїми спостереженнями, ну от ви знаєте, що Олексія Францкевича не пустила, в нього є хороша ідея говорити на державних інформаційних ресурсах про лукашистів і Білорусь. Я за те, наприклад, от ви як інформаційниця це розумієте, щоб білоруси пішли з цього другого місця, ну, передостаннього в сприйнятті українців. Це незаслужено. Тобто це провина Лукашенка, а не білорусів. Я знаю, як багато білорусів підтримують Україну. Я знаю, як, що їх достатньо багато воює в лавах Сил оборони України. Це, ну, фактично, після українців це друга, чи або найбільша серед іноземців, якщо хочете, чисельність військових, які, на жаль, вже під 100 людей загинули. Тобто це, знаєте, це величезний прояв сусідства, солідарності. І цьому треба віддавати належне. Проблема про те, що в Україні про це мало знають. Тому я радий, що в ефірі Радіо Рація є відповідні посили про наші білорусько-українські відносини, що ми про це говоримо, що ми це розвиваємо, ми в цьому напрямку намагаємось співпрацювати.
2: Коли я ще вернуся, хочу до цього травінського візиту Світлани Тихановської, все ж таки, як ви оцінюєте для Володимира Зеленського? Це був, ну, некий такий ход більш інформаційний, чи все ж таки це є яка стратегія, принаймні, зачатки цієї стратегії наладжування контактів з білоруськими демсилами?
1: Призначено спеціально посла з особливих доручень по контактах з недружніми країнами. От знаєте, коли Білорусь з недружніх країн, з категорії недружніх, все-таки перейде в департамент центральної, який займається європейськими справами, оце буде, ну, демонстрація певних змін. Тобто я противник того, щоб громадяни Росії і Білорусі йшли в наших рішеннях, ну, разом. Ми їх коли з'єднуємо разом, то ми посилюємо Росію. Я розумію, що є речі, які не можна дозволити в умовах війни. Але якщо їх не можна дозволити, значить це має бути окрема позиція. Ну, тобто це має бути окремий параграф, окремий абзац. Тобто, щоб його можна було легше змінити. Бо коли разом з Росією, ну, тобто, це зрозуміло. Коли, ну, наприклад, ми говоримо Лукашенко і хтось, то того, хто і, його ж дуже важко відірвати від Лукашенка. А ми маємо відірвати Білорусь від Росії, відірвати, тому що це запорука, в тому числі, нашої безпеки.
2: Увесь час і у білоруських демсилах експерти говорять, зв'язують, принаймні, будучу перемогу України з визволенням так само Білорусі від режиму Лукашенки. Чи ви бачите тут таку навпростову залежність надалі?
1: Знаєте, зараз в Україні я б хотів побачити дискусію про формат нашої перемоги. Що таке буде перемога? Бо в 22-му році ми говорили про одне, в 23-му про інше. Зараз говоримо про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення. А зупинитися на лінії зіткнення просто як факт. Це означає, що 20% території України будуть продовжуватись перебувати під російською окупацією. Що це означає? Що ми маємо робити відповідні висновки. Автоматом, ну знаєте, що ми от, давайте так, що якщо на Червоній площі повісять Путіна, Лаврова і всіх інших за вироком суду, то ясно, що Лукашенка на той момент вже в Мінську не буде. Буде інший, я думаю, чи інша, тобто буде інший лідер, демократично обраний, причому обраний всередині Білорусі. Але розраховувати, що от Україна переможе і це зразу, знаєте, так, як компостер, вплине на Білорусь, ну це трошки з категорії фантастики, ми ж все-таки реаліст.
2: Але ви бачите, що все ж таки зміна режиму Лукашенки махчиме тільки після зміни режиму Путіна? Бо як Путін застанеться?
1: Я скажу вам непопулярну думку. Я вважаю, що наступним в нинішніх умовах зараз, після Лукашенка, може бути тільки більш проросійський політик. Бо іншому просто немає звідки вирости. Ну от, в нинішніх умовах.
2: Транзит влади дякуючи білоруським демсілам.
1: Дуже важко ззовні щось впливати. Ну, ви любите, наприклад, коли вам говорять, що вам ставити в програму? Правда, ні? Тобто зміни, ну, інтервенція, ну, як хірургічна операція чи втручання, це завжди буде мати сумніви.
0: Розмовцем нашим був український політолог Євген Магда. Тим часом стало відомо, що Міністерство заміжних справ України рихтує стратегію дочинення з Білорусію. Про це казав у Верховній Раді Андрій Сибіга, перебраний на посаду міністра заміжних справ.

0: Украінскі теми ще протягнемо у наступних годинах, як і тему былих і теперішніх наявних білоруських політв'язнів. Некілька тисяч білорусів знаходяться у російських базах міжнародного вишуку. Разом з тим, серед їх правоборонця Олесь Беляцький, нобелівський лауреат, який тепер вимушено живе у міграції. Про те, чому режими і московські, і мінські бояться Беляцького навіть за межою, почуємо у коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Історія Олеся Беляцького, заснавальника правоабарончого центру «Вясна» і лауреата Нобелівської премії міру, перетворилася у яскравий приклад того, що для режиму у Білорусі межі держави не з'являються перешкодою для переслідування. Визволення правоабаронці 13 січня минулого року, яке відбулося після складаних перемов з американською делегацією, було не просто актом помилування, а фактично гвалтовним видворенням з країни. Беляцького привезли на межу з Литвою і віддали паспорт тільки там. Таким чином його позбавили родзіми, але не уваги спецслужбов. Уже у красовику улади Білорусі анулювали паспорт Беляцького, а так само стало відомо, що його обвестили у міждержавний вишук. Картка з ягоними даними з'явилася у базі Міністерства внутрішніх справ Росії, що фактично робить його, так би мовить, злочинцем на території і Білорусі, і Російської Федерації. І гэта класічная праява транснацыянальных рэпрэсій, механізму, які выкарыстоўваецца для запалохвання актывістаў, што працягваюць сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму ж рэжым так зацята пераследуе чалавека, якога сам вымусіў з'ехаць? Адказ крыецца ў дзейнасці Беляцкага пасля вызвалення. Ён не застаўся маўклівым сведкам. Праваабаронца актыўна каментуе сітуацыю ў Беларусі для незалежных СМІ, выступае на міжнародных канферэнцыях. І як трапна заўважыў ягоны калега Леонід Судаленка, які таксама знаходзіцца пад пераследам. Голас палітвязня на волі – гэта голас выжыўшага сведкі, які выкрывае сістэму. Сам Алесь Беляцкі ставіцца да новага вышуку спакойна, адзначаючы, што гэта аніяк не пагражае яго асабістай бяспецы ў дэмакратычных краінах, акрамя неабходнасці больш пільна обирать шляхи своих поездок. Однако ягоны диагноз ситуации в Украине застается неумольным. Казать про спад репрессий в Беларуси еще рано. На фоне помилования протягивается притоенный массовый переслед. У той же базе российского вышуку находится амаль 7 тысяч белорусов, из яких больше за 1700 додали только за опошние месяцы. Режим імкнется сдушить любые свободный голос, выкарыстоўваючы вышук, завочныя суды і арышты маёмасці. Але прыклад Беляцкага паказвае, пакуль беларусы, у тым ліку праваабаронцы, працягваюць гаварыць праўду, зачыстка ў Беларусі застаецца незавершанай. Як калісьці казаў і сам Беляцкі, трэба запасацца цярпеннем, сціснуць зубы і працягваць працу. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Коментар рации.
0: Прононсуем ближайший выпуск новина. Уміж тим, на белорусско-польской межи заховываются великие черги на выезд из Беларуси. Почався завочный суд над дворами полка Калиновского, и снова уже за Олесем Беляцким связанная будет новина. Правоборонца отримає медаль за заслуги перед демократией. Віншуем. Про это да інше дознаемся про 9 хвилинов. Заставайтесь на хвалях рации.

разных лада, хоть рознага померу, і кожен хоче стать сам ревізіонером. Галінку чужим воку так легко заважає, не робить це

0: Сустракаем чергового нашего гостя. Недельная акция белорусов Варшавы на ближайших выходных изменит свой звычайный формат. Встреча отбудется на Виселе в субботу, 22 жнивня, начнется от 14 и пройдет в неформальной обстановке. Еще подея станет своеобразным подогульнением ранее сделанной працы. Чому про это, про інші активності, важность триматься разом, гость рации, представник суполки Беларусь Варшавы и организатор недельных акций Василь Плюшкунов розповів моей коллезе Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: Ближайшая подея, якая чакае нас, яна адбудзецца не традыцыйна, не ў неделю, а ў суботу, и не каля помніку Миколаю Коперніку, а менавіта на Вісле. Чому изменяется локация, место, час сустрэчы?
3: Я скажу так, что усім людям потребны отпочинок. И некалькі разов, ну вот мы збираемся на Вісле. Это вот, например, на ту же самую Масляную, на Пасху мы збираемся обовязково. Ну и в жнивне так само збираемся. Калі б была б магчимость, мы б збирались бы еще больше, але ну не завсёды есть такая магчимость, как мы могли собраться. Это отпочинок для людей. Ну, як мы, например, бы писали мы у тым годзе, и в этом годе будем писать так само. Сустрэцца с разными людьми. Просто поразмовлять. Калі еще до нас долучатся еще кто-то там из наших дым-сил, скажем так, не каждый раз, но коли-не-коли, они до нас приходят.
2: Кто именно?
3: Был у нас Латушка на Масляной. И вот такое неформальное общение – это самое то, что треба людям. Не то, что там белорусам, там еще кому-то, просто людям потребно неформальное общение. За этой нагоды мы избираемся. Как бы подшить, посмотреть то же самое мясо, ну и, конечно же, блины от Василя будут так само. Это уже у нас как традиция стала.
2: Чому менавіта у суботу, а не у неделю?
3: По-перше, коли мы збиралися бы у неделю, то на завтра комусь треба на працу. И бывает такое, что после отпочинку людям так само потребный отпочинок. Не, ну на самом деле, коли уже збираться, так збираться, ведаючи про то, что завтра тебе никуда не потребно. То бок не потребно ни на працу, ни еще кудысти. Некоторые разы мы робили и у неделю. Но суббота все ж таки лепше.
2: Як змяняецца колькасць людзей у залежнасці ад таго, вы робіце на пляцы каля помніку Миколаю Коперніку, альбо вы робіце каля Віслы?
3: Ну, на Віслу приходить больше народу, калі шыра.
2: А колькі разу?
3: Бывае, што і в два, і в три разы. У прошлом годзе, у жнівні мы збіраліся, у нас было каля 60, а можа і каля 70 чалавек. Просто вот так люди пришли, отпочивали.
2: Мне кажется, что на угол этот ивент можешь налечить навод и як подсумовывающемуся ты подеи, которые отбываются тягом этого года или этого непосредно. Больше зато жнивень у вас вельми спекотный месяц, там шмат что отбывается. Вось одна из опошных активностей, у якой вы были задейничны, вы это як суполки Беларуси Варшавы, это акция, примеркованная до 9 жнивня. Як оцениваете выники этой подеи?
3: Так, 9 жнівня – это завсёды наша справа. Это завсёды робить акция белорусов Варшавы. И, конечно же, с партнерами, не сами. Ну, на мой погляд, отбылося довольно-таки добро. Самое главное, что он прошел, опять же, на том же самом месте, где завсёды собираются белорусы Варшавы. То бок на помнику Коперника. Як довольно-таки давно мы уже все кажем, что это наше намоленное место. И, как кажут белорусы Варшавы, коли нас оттуда сгонять, то помник Коперника мы заберем с собой. Из выступовцев, из музык, это, конечно же, наш сябр с Украины Алёша Шкуропадский, Криви, обалденное трио женщин, которые спевают просто обалденно. Еварина, это фаер-шоу. Там, скажем так, равнодушным не застался никто, коли глядели. Конечно же, наш вольный хор. Без нашего вольного хора, я думаю, что 9 жнивня, оно было бы не 9 жнивня, потому что вольный хор, он червоной такой стужкой прошелся в разу все наши подеи. Ну и спикеры, конечно же, спикеры от Дэм Сил, это и господарыня Тихановская, господар Латушка. Были наши сябры из Украины, это от Евромайдана. Амбассадор Ярослав Черногор из Украины. Потом были выступовцы еще от поляков, ну и шмат-шмат кто еще. Шмат кто казал, что чему не было марша, шмат кто казал, что троху затягнули мы сам концерт. Любое мероприемство, якое, скажем так, идет не у запису, а вживую, завсёды будут действовать некие свои накладки. От этого мы никуда не денемся. Это первое. На конт маршу, ну, отрымался так, что мы решили сделать такий некий эксперимент. И зробить без маршу, але митинг-концерт. Отрымалось то, что отрымалось. По разным подликам было от 500 до 700 человек. Кто-то навод и казал, что и до 1000 доходило на пике. Ну, это навод и полиция так казала.
2: Ці можна сказати, що такі події, як на 9 жнівня, єднають усе ж білорусів і примушають людей тримати цю саму нашу білоруську повістку на пульсі?
3: Звісно, я скажу так, що ще за 2 місяці до 9 жнівня мені вже почали писати, що у нас буде. Буде ли, тому що у нас є шмат причин, щоб вийти на вулицю і зробити акцію. У нас є наші свята, а 9 жнівня все ж таки, як би не було, пройшло, звісно, вже 6 год, але 9 жнівня у кожного залишилося і в серці, і в душі, тому що це ті події, які просто з голови на ноги поставили усю країну. На мой погляд, так, что эту подею обовязково этот день треба зробить червоним днем календаря. Это той самый день, когда белорусы не просто в черговый раз пробудились, а в черговый раз зрозумели, что они белорусы, и их знову хочуть вивести в подман. І люди з того просто знову вийшли на вулиці. Но тут, усі чекали, що люди вийдуть. Ну, як вийшло стільки народу. Ну і давайте навіть вспомнім 16 жнівня. От, опять же, жнівень – це був такий місяць. На той момент я був у Могильові, і я вам скажу так, що я ніколи не бачив стільки людей на вулиці. Усі казали, ну от комусь там, може, на дачу, треба там ще кудись їхати. Ніхто нікуди не поїхав. Вийшли усі. І казали, що коли б отак от примусово там виганяли б на якесь мероприємство, там, да навіть на той же саме 9 травня, там ще куди, стільки б народу не вийшло. А тут люди вийшли самі. Это вот жнівень 20-го года, это было такое об'єднання, это было такое, ну вот я не веду, як это сказать, но это люди просто зрозуміли, що нам треба бути разом. І зараз это так само шмат хто розуміє, і ті, хто прийшли 9-го жнівня на пам'ять Коперника, вони так само виказали тое, що нам обов'язково треба бути разом, хоча б тільки тим, що вони там присутнічали.
2: Жнівень по красі завершається, але тим не менш наперед є ще інші місяці, до прикладу вересень, і першого, звичайно, відзначається День ведаў. Ці плануєте ви до гэтага дня што-небудзь зладзіць, мэтанакіраваныя, може бути акція додатковая? Проудили дітей непосредно.
3: Зараз, поки ми тільки, скажімо так, це все йде на стадії обміркування, але завсюди у нас і на День дітей щось робиться, і на День ведов так само щось робиться. Ну, я ж все ж таки сам був і наставник, тому ведаю, що це таке. Ось, і поки це тільки на стадії обміркування, але щось буде, щось будемо робити обов'язково.
2: До всього іншого, ти досить новий чоловік у координаційній раді. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш ті процеси, які тепер йдуть там? Що тобі да сподобає, що подається не зусім поспіховим?
3: Не глядячи на те, що йдуть сперечки, а сперечки, вони, на мой погляд, повинні бути. Саме головне, що є, це є виказування свого міркування, виказування своїх думок. Ти можеш спокійно виказати те, що ти думаєш, те, що на твій погляд більш головне і так далі, і тебе насамреч вислушають. І коли з твоїх думок щось може вирости в нормальове, то, звісно, це буде прийнято. Но саме головне, що я кажу, що можна виказатися, ну, а то, що є ще недопрацовки. Некоторі люди цими недопрацовками користуються, і може там і розмови уйти не в ту сторону, і праса уйти не в ту сторону.
2: На завершення, що тебе найбільш натхняє у демократичному руху тепер в Білорусі? Тут, у 2026 році, праз 6 років після початку протесту.
3: Ну, звісно, таке питання. Ну, просто я

0: Катя, ще якісь ці путі, щоб боротьба не скінчалася. Тому що скінчимо боротьбу, зійдемо з площі, все скінчиться. Насамперед, те, що більше всього натхняє, це коли приходиш на пам'ять Коперника, а я приходжу сюди трохи раніше, і глядиш, як збираються люди, і ти бачиш людей, яким не все одно. І вони приходять, і вони кажуть, що ми будемо разом. Дякую їм за це. І ось це те, коли вони приходять, то значить, наша боротьба ще не скінчилася. І це вельми добре натхняє. Ну і ще зараз у музеї Вольної Білорусі, ідеть вистава «2020. Говорить Мінськ». Я би раїв усім поглядіть, що це таке. Ну і саме головне, нам треба єднатися разом, підтримувати один одного і йти далі, не спинятися. Живі Білорусь!
1: Дякую велике, господарство. Я нагадаю, що сьогодні гостем раз був представник суполки Білоруси Варшави Василь Плішконов.
2: Гость рації.
3: Живе. Гутерку ввела моя коллега, журналистка рации, корреспондентка нашего Варшаве Марина Савицкая. Про 7 хвилин на нашей хвале прогноз на дворье и сразу за им культурницкая афиша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Мінську знаходиться офіційна афганська делегація талібського режиму з 13 чоловік на чолі з міністром сільської господарки, іригації і живелогодовлі Мавлави Аталуї Омари. У делегацію походять представники транспорту, громадянської авіації, фінансів, заміжних справ, гандлю і державних компаній. Візит відбувається у рамках праці сумісної комісії по економічним і гандлевим співпрацьовництві. Лукашенко демонструє, що Білорусь готова мати справу з режимами, з якими більшість західних держав не має нормальних політичних відносинів. Таліби після захопу влади в Афганістані у 21-му році залишаються міжнародно ізольованими і їхня влада не признана многими країнами. Але Мінськ ніколи не признавав Талібан терористичною організацією і уже кілька років послідовно підтримує контакти з представниками талібанського уряду. Что до предмету перемоги, то, как поведомляется, наибольшей зацікавленістю талібов до білоруської сільськогосподарчої техніки. Афганістан має великі потреби у механізації сільської господарки, і для Білорусі це потенційний ринок для тракторів, комбайнів та іншого обсталювання. У лютому 26-го у Мінську вже була афганська делегація Національної корпорації розвиття, а тепер контакти стали значно більш представнішими. Что до более широкого геополитического контекста, то видовочно, что Лукашенко будует для себя такую систему международных связей, где заходнее признание и заходние рынки уже не будут единой необходимой умовой для основания режима. Беларусь находится в международной изоляции и при этом становится одним из окон в свет для других диктаторских изолированных режимов. Мінськ може дати їм те, чого вони не завжди можуть отримати на Заході – офіційні зустрічі, контакти з державними компаніями, гандльові домови, техніку і політичну легітимацію. Тому зацікавленість режиму Лукашенка і Таліву може бути цілком взаємною. У цьому сенсі Мінськ йде вслід за Росією і все більше формує відносини з державами, які знаходяться у конфлікті або напружених відносинах з Заходом. Талібан, Іран, Північна Корея, Зімбабве, Венесуела часов Чавеса і Мадури. А тепер і М'янма. Раніше вживалася назва Бірма. Бо 20 жнівня президент Республіки Союз М'янма Мінг Аунг Глайнг прибув в Білорусь з офіційним візитом. При этом, что показательно, керовник войсковой хунты Мьянмы приехал в Минск после Москвы, где находился с визитом 18-19 жнивня. Мин Аунг Гляйн примет удел у церемонии открытия посольства Мьянмы в Минску и у Мьянманско-белорусском бизнес-форуме. Чекается, что осенью откроют и посаду Беларуси в Мьянме. Мьянме не меньше, чем талибам, потребны международные легитимации и экономичные контакты. Мін Аунг Глайн, былий керівник воєнної фунти, яка захопила владу після перевороту 21-го року. Захід не признає м'янманську владу в тим сенсі, яким вона хотіла бути признана, і супротив керівників дійнішують санкції. Так що тут, як той совєтській пісні, просто встретились два одиночества.
0: Політика з Віталем Циганковим.
2: А навздогон проанонсуємо ближайший випуск новин, які почнеться уже праз 10 хвилин літерально. Російці знищили запаси українського морозива. Білоруське видавництво «Технологія» признали екстремістські організації. Білпо, у свою чергу, назвав імена білоруських дипломатів, зв'язаних з виведкою. Так що дознаємося, гэтае прозвище уже зовсім не в забаві, а Анжеліки Ляльковської.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Раніцей 20 жніўня жыхары Гомеля паведамлялі пра вельмі гучныя гукі. Гэта адбылося прыкладна ў той жа час, калі Расія зноў атакавала Украіну.
2: Што менавіта чулі гамельчыкі, дакладна невядома. Маніторынгавыя каналы не паведамлялі пра залёт дронаў у Беларусі, але вядома, што расійскія беспілотнікі ішлі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы.
1: І гэта яшчэ адзін напамін пра тое, што вайна, якая ідзе ва Ўкраіне, вельмі моцна тычыцца беларусаў, нават калі непасрэдна на нашай тэрыторыі нічога не адбываецца.
2: На гэтым фоне Лукашэнка зноў заяўляе, што беларусы не хочуць ні з кім ваяваць, але адначасова беларускія прадпрыемствы пашыраюць супрацоўніцтва з расійскім ВПК.
1: А Расія развівае ваенную інфраструктуру і магчымасці для запуску беспілотнікаў каля сваіх заходніх межаў.
2: Ці пойдзе пасля ўсяго гэтага Кіеў на перамовы з Мінскам?
1: Пра гэта і не толькі рэдактар эфіраў Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з ваенным экспертам, аглядальнікам групы інфармацыйны супраціў Аляксандрам Каваленкам.
3: Некалькі дзён таму амбасадар па сувязях з дэмакратычнымі сіламі беларускімі, вот украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор, сказаў пра тое, што дзеля захавання жыццяў, дзеля дасягнення пэўных сваіх мэтаў, Кіеў і працягвае кантактаваць з Мінскам, і ён гатовы і сустрэцца, і дамаўляцца, і пра нешта гаварыць з Лукашэнкам. Вось гэтыя абмены, гэта з гэтай катэгорыі, гэта тое, пра што гаварыў пан амбасадар, ці нейкія іншыя могуць быць усё ж такі цікавасці Кіева?
4: Це один з цих факторів, тому що, як ми бачимо, Росія більш йде на якийсь контакт через посередництво Мінська. Якщо не вдається напряму з Москвою про щось домовлятися щодо обміну полоненими чи тілами загиблими, вона може використовувати як транзитний елемент якраз Білорусь. Ми використовуємо усі методи, усі інструментарії, які дозволяють нам повернути або тіла загиблих, або наших військовополонених, чи громадян України, які силоміць були захоплені і знаходяться майже в стані заручників, також на території Росії. Також дуже багато питань стосовно вивезення на територію Російської Федерації українських дітей, які проводяться ці силоміць вивезення ще з території тимчасово окупованих територій, як були, так і продовжуються досі. Тому у той час, як прямі контакти або посередництво інших країн не завжди допомагають встановити якийсь зв'язок з Росією чи якийсь діалог, то от якраз через Мінськ на сьогодні вдається все ж таки встановлювати такі якісь можливості, мати таке вікно можливостей, встановлювати такі контакти і проводити обміни за тими чи іншими умовами. Тому так, я можу сказати, що це, можна говорити, що це також ареал інтересів України, які ми використовуємо будь-які інструментарії для повернення наших громадян.
3: А наколькі гэта можа далей ісці вось такая спроба ці там жаданне гаварыць, сустракацца, ці пойдзе па выніку Кіеў, калі там і далей Лукашэнка будзе гаварыць пра жаданне міра, пра нежаданне ваяваць ні з расіянамі, ні з украінцамі, на тое, каб, можа быць, аднавіць нейкую больш шырокую супрацу, кантакты. Было і было, як кажуць, там у 22-м годзе. Часы змяніліся, пазіцыя змянілася, давайте супрацоўнічаць. Ці пойдзе на такое Кіеў і ці пойдзе на гэта украінскі народ?
4: Ні, ми дуже достатньо адекватно розуміємо, що загроза від режиму Лукашенко буде для України до того моменту, доки не закінчиться війна, або взагалі, доки цей режим буде залишатися при владі в Білорусі. Тому тут достатньо раціональне відношення до саме таких контактів. Вони мають окремо взяті якісь цілі. Тобто є ціль повернути громадян. Ми використовуємо цю ціль, ми використовуємо цей майданчик. Є можливість донести нашу позицію не треба розміщувати вздовж кордону ретранслятори, які допомагають нанесенню ударів по території України. Якщо ця думка вона донесена до Лукашенка, якщо він приймає правильне рішення, то ретранслятори не працюють. Якщо ні, то ретранслятори не будуть працювати, бо це зробить вже Україна. Якщо ми доносимо думку, що не треба на територію Білорусі розміщувати російський контингент кількістю, яка б становила 10, 20, 30, 40 і збільшувалась би тисяч, і це ми будемо сприймати як загрозу, ця думка також буде доноситись. Тобто контакти саме такого формату. Ми не маємо жодного бажання воювати з Білорусі, ми не маємо жодного бажання знищувати ту чи іншу галузь, нафтопереробну, якусь виробничу та іншу на території Білорусі. Якщо виникне така необхідність, ну, ми змушені будемо це зробити для того, щоб зупинити потенційну загрозу. Але попередження – це також підтримка відповідного контакту. Тому ці контакти, вони будуть залишені, але повернення до якихось дружніх відносин, які були до 2022 чи набагато раніше періоду, ні, цього не відбудеться.
3: Я вернуся вось да гэтых словаў, якія прагучалі ад Лукашэнкі от на выходныя, каля самай мяжы, можна сказаць, з Украінай на Палесі, там праходзіў фестываль «Покліч Палесі», і ён там расказаў пра тое, што от мы не хочам ваяваць, мы не от мы агрэсары нібыта, а разве агрэсар сказаў бы, давайце адкрываць мяжу з Украінай, каб украінцы, от гэтыя бедныя, няшчасныя, гаротныя, маглі прыходзіць ходить у Беларусі збирать грибы и ягоды в белорусских лесах. Ну, шмат чего такого наговорил. Я чув такие думки, что он так заговорил про мир, тому что поглядел на то, что дроны украинские робят у России, и вырашил, лепей подали от усяго гэтага, я расскажу еще раз про мир, как вот ничего до меня не прилетело. А лишь и вы только что, и с вами мы, и иншие эксперты не один раз сказали, что Украина не хочет никакой эскалации с Белоруссией, не хочет никакой войны, не хоча другого фронта, то бок гэтага не будзе. Ну вот, ну і Лукашэнка ж гэта ведае, што Украіна не хоча гэтага. Для чаго тады, на ваш погляд, ён пра гэта ізноўку кажа, пра гэтае жаданне міра?
4: Зменшення рівня напруженості, в першу чергу. Тим більше, що у нас декілька місяців тому було декілька таких моментів, які підвищили рівень цього напруження між двома країнами. Перший момент пов'язаний з заявами Роберта Броуді, мадяра, командувача сил безпілотних систем, який позначив 500 цілей на території Білорусі, якщо буде йти загроза з території Білорусі, і 500 цілей, які будуть знищені. Другий момент пов'язаний якраз з тими ретрансляторами, які я згадував. Тобто ми говоримо саме безпосередньо про спробу Лукашенка продемонструвати, що Білорусь вона не готується до війни, і щоб, ну, в першу чергу себе якось безпековий рівень підняти в країні. До речі, це стосується не тільки України. Ми бачимо, що зараз навіть від деяких представників білоруських силових структур, того ж самого Міністерства оборони, лунають заяви, що, мовляв, ну і з кордоном з країнами НАТО у нас нема такого напруження, у нас там нібито все добре, хоча нещодавно там були більш різкі заяви, що майже готуєтесь до війни. Тобто він намагається зараз цей рівень ескалації знизити, розуміючи, що так як в 2022 році при виникненні якоїсь загрози ніхто толерантно не буде відноситись до територіальної цілісності Білорусі. Ні, її ніхто не буде порушувати. Але з іншого боку і режим Лукашенка не зможе себе захистити від тих ударів, які можуть наноситись по тим чи іншим об'єктам на території РБ. Тому вони намагаються такими своїми промовами якось трохи, ну, знизити цей рівень напруження.
1: А наколькі реальною сьогодні з'являється погроза з поночі для самої України і для країн Європи?
2: Працягваем слухаць размову з ваенным экспертам Александрам Каваленкам.
3: Вот я чытаю заяву прадстаўніка МЗС Украины спадара Сибігі, які кажа: Украина лічыць беларускі накірунак пагрозай і па сіле супрацоўніцтва з беларускімі дэмсіламі. День ці два таму я чытаў таксама заявы вайскоўцаў украінскіх, якія кажуць, што на сёння ніякай пагрозы з поўначы, з боку Беларусі, нема

0: Також там знаходяться війська, яких достатньо для стримування наступальних дій з території Білорусі в бік України. Це зона сковування. Відповідно, сьогодні загроза, отже, якщо ми говоримо про дипломатичні відносини, то це країна недружня. Якщо ми, і потенційна загроза, якщо ми говоримо про констатацію факту від військових на території Білорусі, відсутня кількість ударного якогось кулаку сил та засобів достатньо для того, щоб представляти для України загрозу загальновійськового порядку. Тобто вторгнення на кшталт 2022 року. Але у тому то і справа, що через 3-4 місяці це не означає, що там може не з'явитися контингент російський, який буде становити там 20, 30, 40, а можливо навіть і всі 50 тисяч особового складу, можливо навіть більше. На Росію найближчим часом будуть відбуватися заходи щодо загальної мобілізації. Відбуватися це може наприкінці вересня, початку жовтня. Тому ми достатньо відносимось так обережно до того, що може відбуватися через ці 3 місяці на території Білорусі. Чи з'являться нові російські підрозділи, чи мобілізовані там, наприклад, в листопаді або в грудні. Цілком можливо. Бо у 2021 році ми також бачили, що не одразу 40-тисячне угруповання з'явилось на території Білорусі, а до лютого 22-го ці 40 тисяч вже там були. І відповідно з цього робимо висновки. Зараз загрози потенційного вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
1: Ми слухали розмову редактора ефіру Єврорадіо Дмитра Лукашука з воєнним експертом Олександром Коваленком.
2: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
3: Далее у программы «Евразум».
1: Талибы, хунта и Лукашенко. Минск становится местом встреч диктаторов.
4: Про свою политику и внешнюю, и внутреннюю с ними никто не хочет собрать, как это саправды зараз отбывается с режимом Александра Лукашенко.
3: Промпты за мест ведал, что не так с навучанием ша и у белорусских школах.
5: На мой погляд, значно лепш было б зарабить акцент на микроэлектронице и робототехнице. Гэта цяпер значно больш популярна и перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.

0: Фельетон рації.
1: У Росії знайшли те, що вже давно було знайдено. У московському Кремлі під час реставрації Архангельського собору відбулося мега-відкриття. Знайшли мощі Дмитрія Донського. Правда, є одна дробіч. Ніхто їх особливо не губляв. Про те, де він був похований, написано не тільки у Вікіпедії, але і на інших сайтах задовго до 2026-го. Наприклад, у 2022 році на сайті Алтайського державного університету ім'я Ползунова написано, що Дмитрій Донський похований у Архангельському соборі Кремля. Чомусь те, що ведали на Алтаї, не ведали у Москві. Тому що на російських інтернет-пляцовках почали захоплено писати. У РПЦ заявили, що знайдені мощі Донського. Археологи доказали, патріарх Кирил помолився, знайдені мощі великого князя. Карацей, аж ну починаєш вірити, що саправди знайшли саправди велике відкриття. Однак у 2007 році патріарх Алексій II просив виняти частки мощів з саркофагів. Тоді не трималося, перешкодили технічні складанності. Тепер же достати мощі трималося і пішло-поїхало. Помочник Путіна Володимир Медведчук Дінський назвав знаходку амаль казочною, нечаканою і символічною. А ось історик Андрій Плахонін лічить, що Донський зацікавив з одною тільки метою – мобілізувати переможцю у Куликовській битві на війну, бо Невський і Ушаков на це вже не тягнуть. Засталося тільки одне питання – коли наступним разом у Кремлі знайдуть сам Кремль, чи назовуть це археологічною сенсацією?

0: Акация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: А так само нас можно почуть на хвале 98.1 FM у Белостоку и Городни и на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слушаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, у гэты час расскажу прикладно, приблизно, подробязней про надворье на ближайшие дни. Завтра у пятницу, 21 жнівня, на дворі Беларусі будь визначати атмосферний фронт, який переміщається з паўднёвага заходу Європи. Чекається уначі переменная облачность, днём облачное з проясненнями на дворі. Уначі днём на большій частці території пройдуть дажджі. На многих районах Брестской області днём по паўднёво-сходній полові чекаються моцні дажджі і навальниці. Уначі і раніцей місцями слабий туман буде назиратися, вітер переменних напрямків, днём паривістий, при навальницях моцні паривісті. Температура повітря ночью складі плюс 12 до плюс 16 градусов, местами от 8 до 10 градусов тепла, днем чекается от плюс 18 до плюс 24 градусов, по полдневому сходе поветра прогреется до плюс 29 градусов. Атмосферный тиск уначе будет слабо расти, днем истотно не изменится. У суботу 22 жнівня умови надвор'я будуть визначати атмосферні фронти циклону, центр якого буде переміщатися з території Польщі на територію Латвії. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі чекаються дажджі, місцями моцні дажджі і навальниці. Вітер переменних напрямків паривісти, ночі моцні паривісти, температура повітря складі ночі від плюс 11 до плюс 15 градусів, у повдньових районах до плюс 18 градусів, днем чекається від плюс 19 по повночі до плюс 32 градусів по повдньовому сходе Беларуси. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекает тягом фронту працовного тыдню и уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Экивоки с треком «Небесы» протягивает наш вечеровый эфир.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Нива з 24 листопада 1974 года. Ви хочете пригожості? Не раю шукати здалека. Накеруйте свої кроки туди, де сярод пагорків і взлесків над бистрим струменем ручайом присіла вьосочка Саци, що на Гайновщині. Пройдіться по її вулиці, загляньте у хати. Уся існость тутейшого селянства просякнута потребой створати пригожає. Тут спрадвечна любая жоночка, господинька з кужельної нитки, нічельницями і чавнаком виплатала на кроснах дзівосні узори на пастілках і диванах, мярежила краї абрусов і ручніков ажурними карунками. І яни, кинуті потім на ложах, стол і стіни, розсовували увесь і ушир тіснаватіє вугли хати, де наповняли яє делікатністю. Милий мужаньок господарик со звичайного бервяна ці дошки пілою, долатом і свердьолком вирезвав мудрагелісті узори, каб затим закрасували яни ваколу вокан на вуглах, ганку, дищиці, придаючи низковатому будинку стройності і легкості. Не питайте, откуль яни черпали мотиви для своїх узорів. І йон, і яна створали під акомпаніамент тутейшої народної пісні. Тому і не тяжко буде вам знайти в їх ткацтві і розбі, взятые з пісень сонце золотистые, місяці, як млинові колы, зорки мігатливые, рути зелененькі, травочки-муравочки, калини-малини, ружи-кветки, сады виноградні, награди, вишеньки, черешеньки, соловейки, пташечки, голубки, каханки і зязюлі, сиротоньки. Цудовна супольність намірів і згодність імкненнів. Нічого, що час від часу поміж іми, поміж ім і йою клався й тені єдкого славця за те, що вона кинула кудель на поліцу, сама вийшла на вулицю і погуляла, а йон ішов у карчомку одєти, як панська дитина, а з карчомки полонен, як мати народила. Усе ж ні часу, ні праці не шкодували яни, каб хатоньку зробити для своєї сімейки дружиненьки утульнія, доманьочкам гняздечкам, багатія і вуглами, і пірогами. Карпатлівая і настойлівая праця щодро планувала уздовж вулиці, би дзяучати на фесті вистроїлися тут хати, отуленія вуалем разьби. Наведайте карунковую вёсочку Саци, и вы в отчаянии оторвете от красы народного мастацтва, написал Миколай Гайдук. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, сябравала я з Валікам со своей вёски еще с дитячий год. Пасля Валік мяне целовал и казал, что кахае. Я ему так само призналася у каханні. Тады здавалася, что только ён мне подобается, что больше никого не могла б я так кахать. Але однойчи приехала в нашу вёску группа хлопцев будовать дорогу. И один из них мне вельми сподобался. Коли у нас была забава, он танцевал со мной, а потом провел домов. С тех пор меня часто наведывал дома. Мы долго в вечере сидели. До Валика почала я дренно относиться и шукала только причины, каб з ним посвариться. Валик зразумел, у чем справа, и перестал до меня приходить. А мой новый хлопец, Коля, обяцал навод со мной ожениться, коли мне будет 18 год. Але коли закончилась праца на дороге, хлопцы поехали. Поехал разом с ними и Коля. Куды? Не ведаю. От той поры прошло уже 3 месяцы, а ніякой вестки от Коли нема. Сумно мне теперь одной, не ведаю, ці вернется он еще до мене, ці не сподеваться уже на его, и не уладжувать справи с Валиком. Пора й серцейка. Галина з Бельщини. Отказ серцейка. Галина, коли столько часу коли не отозвался, дых нема чего уже на его сподеваться. Почутці, певно, скончились разом с работой. Ты так мало его ведала, а так серьезно поверила его словам да обяцанкам. А Валика не треба было уже так одразу от тебя отгонять. Ты ж говоришь, что вельми его кахала. Куды ж тады поделися гэтыя почутці? И ці вернулися и знову, коли забракла холи? Коли так, старайся быть для Валика милой, симпатичной, мой вернется, коли надалей кахае сердцейка.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: міграцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі у Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Прывітанне з паўночнай Беларусі, а дакладней з верхняй Дзвінска.
3: Горад калісьці называлі Дрысай, ад ракі Дрыса, якая тут плыве, але назву ў 60-е гады змяніла савецкая ўлада.
2: Горад вельмі прыхожы, над дзвюма ракамі, Дзвіной і Дрысай. Многа тут яшчэ засталося паяўрэйскіх будынкаў. На самой справе яўрэі калісьці складалі 70% ад усіх жыхароў верхняй Дзвінска.
3: Як жылося ў горадзе пад саветамі і зараз, пра гэта расказаў нам мясцовы краязнаўца Антон Бубула.
4: А у нас тут зверху все спалила война. На адресе лечится 1386, там уже со старой адресой. А так, чтобы тут вспоминать, колгасы, мы пришли на завод, у нас были электростанции. Цагельни все в районе уже ликвидовали. Все на взнос. Есть, кто больше в узко текается, вот довоенные, это же довоенные, у нас есть шмат дотов, гнезда этих самых. И они будувалися супроть Польщі. Навіть от станції Дриса до гнезда хамінських дотов прикладалася чигунка вузкоколійна, урезана в рельєф, щоб не було видати, що там, а то як возили кам'яні на будовлю тих дотов, мужикам платили гроші, з полів кам'яні собрали, тоді полезли в речки. У нас один камінь велізно розколотий є. Урочище самый великий от виток удивины. Нехто попробовал его взорвать или сам себя взорвал, вот камень так остался. Это застались, и на вот еще другим годом Брежнев дал команду законсервовать на выпадок новой войны. Это была не сталинская линия там, а это было все против поляков, да, умацеваны. От польской агрессии. И оно различено на полтора месяца для целого, как тут кажут, разлику, как могли и жить, и стрелять, и пить у войну при ими частково немцы корыстались. Наверное, было при преступлении немцев. Будовали, ну, 35-й год. Ну, или только на одну такую штуку, сколько треба бетону.
1: Радио Рация вандруе по довоенной белорусско-польской мяжи.
4: Ну, как рассказывали еще старейшие, кто тут еще, что уздовж мяжи натурально, ну, заборонялись контакты всякие, хотя наши девки переходили, были знакомые. Пограничник так носили там гусей каких-нибудь удак продавать на эту Латвию. А в Польщі тут рассказывали, ну, от Луначарським, наприклад, усе на 90 же полі там урадливые, так бабы с серпами шли туди, але у белых косынках обов'язково добре опранути, и отсюль бадьори песни все гнали на той бок. То есть показать, что... А так контакты навряд ли. Тут штрих есть такий в Скверді помник пограничникам тутешим, однако он не отповідає істине, що загинули при визволенні Західної Білорусі. Ні, все було більш прозаїчно. Дівіна виновата.
1: Уздовж поділеної Білорусі наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
4: У нас старую Дрису, як бачите, розібрали, розграбили по кошках і стараються усе, як тут сказати, загладити, підладити під некий стиль більш важливий, чим та Дриса заслуговує. Нам вона подобалася і приїжджаємо таке, ну, містечко, містечко, утульне, шати дерева, ті дамки, під їм ховалися. А зараз помпезність нікою спробують продати. У нас одна площа, тільки чого варта під райвиконкамом. Такая площа такому городу, конечно, не потрібна. Зараз автостоянок так само, дерев много позразали, шкода. А то був навагул фокус у другої школі, я буду її називати, на станції білоруської мови, літератури, на уроках. читала тексты по-белоруску, а тлумачила по-русски. Не тому, что она не ведала, она гребовала этой мовой. Одна наставница белорусской мовы литературы из Бегосова, передаваясь, такая, на секции сидели, она: «Я ненавижу эту мову». Я говорю: «О, это, говорю, я могу поспочувать».
2: Ми з усходнього боку Рижської межі подамося на захід, а докладній у глибокої.
1: Уздовж поділеної Білорусі Уля Шубс та Ганна Шеренда вандрують по довоєнної білорусько-польської межі.
5: Радіо Рація.